0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveista.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
2: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
5: Esko Kovero.
6: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
7: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
8: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
9: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
1: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Huotila.
4: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
9: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
8: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
12: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Sun viikonloppu.

monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

mutta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
1: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Taas on Sun Radion kesämuistojen aika ja yhdessä Hoivassalan Kimmon kanssa näitä lähdetään kahlaamaan näitä tarinoita lävitse.
2: Tänään ollaan vähän leikkisällä tuulella, nimittäin aiheena on kesäleikit sieltä vuosien ja vuosikymmenten takaa. Mun täytyy heti itse sanoa, että mä en ole ikinä ollut mikään kauhean kova leikkiä.
1: Mä oon taas kyllä kovan niin kuin leikkiä siinä mielessä ollut niin kuin mä oon paljon muistan niin kuin esimerkiksi kun lapsuuteen, lapsuusvuosia tässä kelailen, niin mä oon hyvin paljon leikkinyt myöskin itsekseni kaikkea niin kuin muun muassa Legoilla. Ne on ollut kova juttu aikoinaan. Niillä on rakennettu kaiken näköisiä unelmia. No niin.
2: Kyllä mullakin oli jotain Legoja, tai siis oli niitä paljonkin, mutta en mä jotenkin hirveästi siihen syttynyt. Mulla oli aina se, että mulla oli aina jonkun sortin pallo, millä piti niin kuin kikkailla. Ja joko siihen liittyi maila tai siihen ei liittynyt, mutta se oli jalkapalloa kesät ja jonkun sortin jääkiekkoversiointia sitten talvella. Mutta kyllä se kesä siinä oli sitä, että kun pääsi sängestä ylös, niin lähti ulos potkiin palloa ja siinä se päivä sitten aika pitkälti menikin. Tällainen fiilis mulla on. Mutta kyllähän sitten toisaalta, tässä oli hauska, kun vähän luki näitä jo ennalta näitä, että mitä ihmiset oli kirjoitellut, niin kyllä näistä kuitenkin aika monta leikkiä sillain tunnistaa, että tulee taas sitten mieleen enempi semmoiset niin kuin kouluajat, että mitä kouluissa on välitunneilla kyllä menty kaiken maailman pistettä ja poliisia ja rosvoa ja muita tämmöisiä, mutta ehkä mä oon ollut vähän sitten jotenkin rajoittunut näiden leikkien suhteen, mä vaan tykkäsin pompotella jotain palloja.
1: No siis mulla on hyvin vahva sama tuon niin kuin pallon suhteen, että on niin kuin jalkapallo kesällä ja sitten jääkiekkoa tai jotain tämmöistä niin kuin jäällä toimitettavaa mailapeliä sitten talvella. Se on niin kuin, ne on isossa osassa ollut, mutta kyllä tuolta niin kuin pisti silmään itse asiassa muun muassa keinumatti on kyllä semmoinen, mitä niin kuin mä muistan lapsuus-nuoruusvuosia, kun tuolla takahutti pappilaakselilla vietin, niin meillä siellä rivitalopihoilla, niin siellä oli muutamia samanikäisiä, niin kyllä muun muassa keinumattia mentiin ja sitten pistettä. Siellä oli hyviä piiloja, kun oli semmoinen isompi rivitalo alue tavallaan, missä oltiin, niin siinä joutui vähän rajailemaan myöskin, että kuinka kauan saa lähteä niin kuin piiloon ylipäätään.
2: No niin,
1: niin tämmöisiä on ollut, mutta sitten yksi mikä täällä on aika useissakin vastauksissa toistunut, muun muassa 10 tikkua laudalla, niin en muista, että olisin oikeasti ikinä sitä pelannut.
2: En mäkään oikein sillä lailla muista. Lähinnä nimi on tuttu.
1: Nimi on tuttu kyllä, mutta joo, mutta se on ihan jopa biisistä tuttu nimi, mutta
2: no niin kuin,
1: mutta en muista, että itse olisin ikinä sitä niin kuin leikkinyt tai pelannut.
2: Mä tartun tuohon, kun sä sanoit ton keinumatti, niin mulla on yksi ihan kauhea muisto siitä näin jälkikäteen ajateltuna, kun Kaukajärvellä on kasvanut ja siinä meidän, no siinä oli niitä 9-kerroksisia kerrostaloja, niin siellä talojen välissä oli sitten keinut, missä myös keinumattia joskus mentiin. Ja siis oikeasti mua hävettää tää jälkikäteen, että kuinka me ollaan kiusattu siinä yhtä kaveria sitten. Siinä oli minä ja, saako tässä nimillä puhua, minä ja yksi sellainen Riku, jotka sitten innostuttiin aina potkiin aika pitkälle sitä palloa. Ja sitten tämä kolmas sälli, joka oli, niin oli kyllä lehmähermonen kaveri. Se nimittäin oikeasti haki sitä sieltä niin sanotusti alapihoilta aika usein sitä palloa. Ja se jotenkin, se ei ilmeisesti ihan pärjännyt meille siinä, mutta mulle jäi nyt jälkikäteen tulee mieleen, että me on kyllä vähän kiusattu sitä siinä, että se ei kyllä päässyt ikinä siitä niin kuin pois siitä hommasta, että se oli aina niin kuin takamattina tai keinumattina, taikka mitä nyt sitten olikaan nämä termit, mutta pahoittelut, jos joskus on sitten näin käynyt, mutta mulla on jäänyt mieleen se Rikun sellainen vähän ilkikurinen nauri, että tämähän on ihan kivaa tämä keinumatti, että eikö tulla huomennakin. Ja sitten kuitenkin itse rupesi näkemään, että sitä yhdestä sällistä, joka ei päässyt pois siitä hommasta, niin se ei varmaan ollut enää ihan niin hirveän kivaa, mutta onneksi nyt sen pahempaa kiusaamista tämäkään
1: niin
2: ei kuitenkaan aiheuttaa.
1: Niin, no toivotaan, että siitä nyt ei mitään suurempia traumaja ole jäänyt.
2: No joo, uskoisin, no ei. Uskoisin, että ei, koska kyllä se sama sälli siinä meidän kaveriporukassa kuitenkin aina oli.
1: No niin, hyvä näin. Mutta joo, lähdetään hei kohta. Täällä on paljon tullut näitä vastauksia, tullut meidän kotisivujen kautta ja myöskin Facebookin kautta on viestejä ja kommentteja tullut, niin täällä lähdetään kohta kahlaan näitä ihan todentella lävitse, että mitä kaikkea te olette vastanneet. Mutta otetaan väliin vähän Randelinin kakea.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa puhutaan tänään kesän leikeistä ja muistellaan, minkälaisia leikkejä sitä kesäpäivinä on sitten oikein harrastettu ja mikä on ollut kenenkin suosikkia. Paljon on tullut viestejä.
2: On saatu paljon viestejä. Radiosun.fi on siis kanava, johon näihin jota kautta näihin kesämuistoihin voi osallistua.
1: Ja Facebookin kautta myös.
2: No voi sieltäkin, mutta ehkä pääpaino on edelleen noissa verkkosivun kautta tulevissa. Kaikkien osallistuneiden kesken myös arvotaan sitten palkintoa, eli Lina Haman pyyhe lähtee tänäänkin jollekin onnekkaalle. Mutta aloitetaan täältä. Honkajoelta Jari kirjoittaa, että meidän kesäleikkimme olivat usein pallopelejä. Kerran koko Vatajan koulun oppilaat 3- ja 4-luokilta olivat illalla meidän pihassa. Oli kevään viimeiset koulupäivät menossa. Äidin siskon miehen johdolla aloimme pelaamaan jotain pesäpallon tapaista. Aika kului nopeasti ja oli jo myöhä, kun lopetimme. Aamulla ope kysyi, mikä väsyttää? Joku rohkea sanoi, että pelasimme palloa Heiniluomalla. Hieno muisto jäi.
1: Salla Viljakkalasta on kirjoittanut, että minulla ja veljelläni on vain reilu vuosi ikäero, joten leikin aika paljon poikamaisia leikkejä. Hiekkakasalla kului helposti aikaa, tehtiin hiekkakakkuja ja niiden välissä kulki teitä leikkiautoille. Välillä tuli niin sanottuja ulosajoja ja kakut vähän kärsivät, mutta se ei menoa haitannut. Sitten kun kakuissa oli liikaa vaurioita, otettiin isompi leikkiauto ja ajettiin kaikki matalaksi. Sitten oletettiin taas kaikki alusta, mutta tehtiin vain erilaisia kakkuja ja tieverkostoja.
2: Ja hauska tarina, kyllä. Porista Birgitta on vastannut näistä peleistä, että riukupallo, vauhdikas peli. Nyt ei itselle aukea välttämättä. Onko tämä jonkun sortin penkkimatin, keinumatin tapasta juttua?
1: Se voi olla, joo. Täällä on muutamia semmoisia niin kuin jo etukäteen niin kuin mietin sitä, että nämä osa ei sano mulle yhtään joo. Mitään.
2: Ja sitten voi olla sillä tavalla, että kun tässäkin edelleen yllättävän kivasti on tullut eri puolilta Suomea näitä vastauksia, niin niihin tulee kyllä varmasti myös vähän kielimuuria, että voi olla joku sama laji kyseessä, mitä on menty ihan eri nimellä.
1: Joo, ja tämä on aika mielenkiintoinen, koska siis yksi, mikä toistuu monissakin viesteissä, on toi 10 tikkua laudalla, mistä jo puhuttiinkin, joo. Että itse en ole sitä kertaakaan. Mutta sitten esimerkiksi Merja Porvoosta on kirjoittanut, että on 12 tikkua laudalla. Että he on pistänyt 2 tikkua siihen lisää.
2: Joo, vähän laittanut paremmaksi.
1: Jessica puolestaan on kirjoittanut, että puumajojen rakentaminen, uiminen ja erilaiset piiloleikit erityisesti ilahduttivat lapsena. Ja sitten vielä musiikki nostoista on tehty, että tämä menee selkeästi tuonne Ysärin puolelle, koska Spice Girls Wannabe ja Hansonin Mbop oli soinut siellä kuulemma useasti. Nämä on tuttuja sieltä omasta nuoruudesta myöskin.
2: Lahdesta Satu kirjoittaa, että leikimme siskoni ja veljeni kanssa metsässä kotia. Jokaisen koti muodostui metsän puista, jotka olivat kaarevassa muodossa. Toinen leikki oli sisällä, kun leikimme lattia on vettä tai matto on vettä, eli oli vältettävä tätä vettä, eli harpattava niiden yli.
1: Otetaan tuosta vielä Annelin viesti. Leikki keittiö ulkona vanhan parisängyn päällä mummon ikkunan alla. Leikeissä oli isoja vanhoja astioita, joihin tehtiin ruokaa kukista ynnä muista. Tämä on varmasti myöskin, mä voin kuvita, että tämmöiset ruoanlaittoleikit on paljon niin kuin ihan jo miettien, että oma tuo vajaa 2-vuotias tyttö tuolla kotona, niin voin sanoa, että hän muuten innostui ihan pikkusen, kun sai oman leikkikeittiön, niin se on varmasti tämmöinen ruoanlaitto on kyllä yksi semmoinen leikki, mikä niin kuin varsinkin pienemmillä lapsilla tulee hyvin usein kyllä esiin.
2: Otetaan äitistä mallia ja ehkä nykypäivänä kyllä sitten isistäkin mallia.
1: No ehkä tällä, kun tasa-arvoa eletään.
2: Kyllä, onneksi.
1: Kyllä. Mutta hei, jatketaan kohta näiden kesäisten tarinoiden ja nimenomaan leikkitarinoiden parissa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa puhutaan tänään kesän parhaista leikeistä. Niitä on jälleen runsain miton nimenomaan näitä kommentteja ja muistoja tullut meidän kotisivujen kautta.
2: Vesilahden Sinikka kertoilee, mutta lähinnä luettelee näitä leikkejä. Tässä on itselle vähän vieraita. Hänen listassaan on Prönttönen, Kivilitta, Nurkkajussi, Piilonen ja Korkeushyppy. Sanotaan, että menee pikkuhiljaa tutumpaa kohti, mutta korkeushyppy on tuttu laji. No, kyllä piilostakin on varmaan suunnilleen kaikki mennyt, mutta kivilitta kuulostaa karmelta. Toivottavasti se on sellainen, mikä mun mielikuva tulee, että pitää heittää kivellä jotain.
1: Mua kanssa kiinnostaa vähän, että mikä toi Prönttönen oikein on, että olisi ihan hauska kuulla, että mitä se oikein meinaa. Joo. Marja-Leena Tampereelta puolestaan kirjoittaa, että purkkis. Purkkiin kerättiin piilosta nähdyt, se ja se purkkiin. Jos joku ehti potkaista ennen kosketusta purkkiin, niin kaikki pelastuivat.
2: Eli tässä on vähän sama idea kuin pistettä mentiin. No vähän. Oli oma piste, kaikki pelastettu.
1: Joo. Tässä on niin kuin erilaisia versioita ja mä voin kuvitella, että niitä on varmaan kuinka paljon niin kuin erilaisia Kyllä. versioita. Ja sitten jokaisella varmaan kaveriporukalla on niin kuin saattanut semmoinen oma pieni modifikaatio tavallaan tulla siihen.
2: Joo, että säännökin saattaa vähän elää. Mutta. Ylöjärveltä Suski kirjoittaa, että monenlaisia leikkejä oli, mutta ala-asteella yksi suosituimmista tyttöjen keskuudessa oli pyöriä istualleen ympäri leuanvetotankoa. Eli vuorotellen kiipesimme tangon päälle istumaan, käsivarret tangon ympäri ja sitten piti mahdollisimman monta kertaa päästä tangon ympäri. Ensimmäinen kerta hirvitti, pelotti, että tippuu maahan selälleen. Ei onneksi. Päivät pitkät kieputtiin tankoa ympäri. Oma enkka taisi olla reilut 100 kierrosta putkeen. Enempää ei pystynyt tekemään, kun tuli paha olo.
1: Tiia Huittisesta puolesta olen laittanut viestiä, että metsässä leikit, asuttiin vastapäätä metsää, siellä monet kivat leikit. No se varmasti toi metsä vaikuttaa. Sitten itse asiassa Pirjo Posiolta, Sirpa Nokialta muun muassa on laittanut tästä 10 tikkua laudaa. Tämä on tämmöinen hyvin usein toistuva leikki kyllä tämä ollut.
2: Joo, mä en nyt pääse yli tästä Suskin tarinasta, kuinka se on kieppunut ympäri tankoa, kun tulee vanha kummeliläppä mieleen, että vieläkö pyöritetään Perttiä vai joko pelataan pesäpalloa.
1: Onhan näitä. Anne-Mari on puolestaan laittanut viestiä, että mummin pihassa hämärtyvässä illassa leikittiin kuolemaa. Hippaleikin itse keksitty outo versio. Kuolleita tuli pikkuhiljaa lisää aina, kun saatiin joku kiinni. Vähän on karmivaa meininkiä ollut.
2: Otetaan vielä Mervin tarina. Mervi kirjoittaa Pirkkalasta, että ihana lapsuuden leikki oli pitää kauppaa. Keräsimme marjoja metsästä, pensaista ja niitä myimme viili- ja jogurttipurkeista. Myös luonnon kukkakimppuja keräsimme kauppaan. Samalla tienasimme karkkirahaa. Ja aina paistoi aurinko.
1: Totta kai. Otetaan väliin Amy McDonaldin musiikkia ja jatketaan kohta.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistossa puhutaan tänään kesän parhaista leikeistä ja paljon on vastauksia tullut meidän kotisivujen kautta. Mutta myöskin Facebookin kautta on kommentteja tähän aiheeseen tullut. Muun muassa Jonna on laittanut viestiä, että Tönttönen kavereiden kanssa. En tiedä mikä on Tönttönen.
2: Ensin just kysyt aukeeko, että mikä on Tönttönen.
1: Ei aukee kyllä mulle.
2: Eikö tuossa äsken ollut joku Brönttönen,
1: oli
2: mitä
1: joo.
2: Oli joku mennyt? Mä veikkaan, että kyseessä on sama laji, mutta ei avaudu itsellekään. Tiina kertoo, että nuoruudessa 70-luvulla oltiin ulkona kaiket päivät, kesät ja talvet. Sisälle mentiin vasta, kun huudettiin.
1: Kuulostaa tutulta ja tuossa ysärilläkin. Sarita puolestaan on laittanut viestiä, että en muista leikin nimeä, mutta siinä piti pomputella palloa eri tavalla seinään ja tehdä kaikenlaisia temppuja siinä välissä. Ja kaverin kanssa pomputeltiin niin innokkaasti, että naapuri tuli sanomaan, että voisitteko tytöt lopettaa, kun alkaa jo päässäkin pomppia. Kuului läpi vanhan talon puuseinän heidän olohuoneeseen, kun vähän pomputeltiin palloa seinään.
2: Tulee muuten mieleen oma lapsuus tästä, kun me pelattiin kanssa sitä kiekkoa taikka sen tapasta siinä meidän kerrostalon pihassa. Ja ei sekään varmaan hienolta sinne sisälle kuulunut, kun se välillä ihan kiekkokin ammutti sinne seinään. Tosin se johti kyllä semmoiseenkin tapaukseen, että kun tässä nyt kesämuistoja mennään, niin tämä on itse asiassa talvimuisto, mutta menkö tämän kerran, koska lapsuuteen liittyy, niin meidän talossa asui sellainen vanhempi herrasmies, joka kävi aina tonkimassa lehtiroskista siellä talon päässä. Ja se oli sillä, että sitten ei näkynyt muuta kuin jalat, että se oli niin kuin pää siellä roskiksessa. Niin mun kaveri kerran lämmäsi kiekolla siihen kylkeen, kun se ukko oli siellä roskiksessa. Niin se tuli muuten lujaa ylös.
1: Voin kuvitella.
2: Näistä vielä näistä, mennään muiden tarinoihin mieluummin. Niin Mervi kertoilee suosikkileikeistä, että luonnon materiaaleista rakentelu. Lumilinna, hiekkalinna, käpylehmät, pajupilli ja niin edespäin.
1: No siinä on vähän muutakin kuin kesämuistoa.
2: No lumilinnat ei välttämättä. Tai kyllä sitä lunta aina löytyy tuolta jäähallin pihalta.
1: No sekin on kyllä totta.
2: Mutta ehkä niistä linnaa ei tehty.
1: Leena on muistellut, että 70-luvulla lapsena leikittiin pihalla aamusta iltaan naapurilla lasten kanssa. Välillä käytiin syömässä ja taas leikit jatkui. Lemppareet oli vettä kengässä, 10 tikkua laudalla, peili ja maaleikit.
2: Milla muistelee tämmöisiä leikkejä kuin värimummo, poliisi ja rosvo, pesäpallo ja twistinaru. Värimummo oli mulle taas vieressä.
1: Sama homma. Liisa muistelee, että oli muitakin, montakin leikkiä, mutta vettä kengässä, 10 tikkua laudalla, polttopallo, rosvo ja poliisi, ruutuhyppely, uiminen, missä käytiin monta kertaa päivässä, satoi tai paistoi.
2: Päivi muistelee, että ekana tuli mieleen autoleikki. Pihan hiekkaan tehtiin teitä ja siinä pikkuautoilla kurvattiin. Harmitti, kun pojilla oli monta autoa ja minulla vain yksi.

0: muistella, että kuka pelkää mustaa miestä oli kiva, mutta kyllä rosvo- ja poliisileikit oli kaikkein mieluisampia.
1: No Päivi myös muistelee, että rosvo ja poliisi, maa, 10 tikkua laudalla, tervapata, kyllä niitä riitti ja viihdyttiin ulkona päivät pitkät. Talvella laskettiin mäkeä, hiirettiin ja luisteltiin lumihankkeen, pellolle tehtiin labyrinttejä.
0: Raija on laittanut kommenttia, että kotileikit leikki mökissä olivat kaikkein kivoimpia. Oli isä, joka kävi töissä, oli äiti, joka teki ruokaa ja oli myös lapsi, ehkä montakin. Sitten remontoimme leikkimökkiä, joskus tehtiin väliseinä, joskus yläparvi, mitä milloinkin keksittiin.
1: Aika kovia leikkejä kyllä.
0: On se, kun väliparvi tuosta tehdään ohi mennä.
1: Hyvä, että riittää näppäryyttä.
0: Mutta hei, otetaan väliin yksi ääniviesti. Myöskin Vissu on laittanut viestiä omista leikkimuistoistaan.
2: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
3: Parhaat leikit meidän kaverijengillä kasarilla olivat majojen ja jopa kesäkioskin rakentaminen. Lisäksi pystytettiin useasti telttaleiri, pelattiin penkkimattia, keinumattia sekä vettä kengässä. Suosikkileikki meillä kaveripoppulla oli kuitenkin ylivoimaisesti piilosilla olo lähellä olevalla järven rannalla. Tykkäsimme nimenomaan erittäin paljon tästä kesäleikistä, koska meidän kaikkien lempparikappale oli siihen aikaan Sir Elwoodin Hiljaisten värien hittikappale Viimeisellä rannalla. Tämä on myös toiveeni soitettavaksi kappaleeksi vanhojen unohtumattomien kasarileikkihetkien johdostaan.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
6: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
7: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
8: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sundaren kesämuistoissa ollaan tänään puhuttu vanhoista kesäleikeistä.
2: Ja niitä on kyllä riittänyt. Tässä ollaan Pasin kanssa välillä vähän naureskeltu jopa, että ei kyllä ihan tarkkaan avaudu kaikki leikit, mitä tässä on lueteltu. Osa kyllä hyvinkin.
1: Erityisesti tuttuja. On mieleen jäänyt toi Prönttönen.
2: Niin, ja jollain se oli muodossa Tönttönen. Joo, veikkaan, että on samasta kysymys. Mutta kyllä. Mistä niitä tietää?
1: Kirsti on laittanut viestiä, että ystäväni pihalla oli sellainen kahden istuttava keinu. Aina iltaisin keinuttiin siinä ja laulettiin niin, että kylä raikui. Naapurit sanoivat, että olimme kyläradio.
2: Ikaalisista Outi kirjoittaa, että meillä oli tapana koko kylän muiden lasten ja nuorten kanssa pelata pesäpalloa. Väkeä oli niin paljon, että saatiin isot joukkueet. Aika kului väliin niin nopeasti, että vanhemmat tulivat paikan päälle hakemaan kotiin. Joskus jäi vanhemmatkin pelaamaan meidän kanssa, vaikka kotio olisi pitänyt lähteä. No ikaalinen on kyllä pesäpallopaikka.
1: Kyllä. Teemu on laittanut viestiä, että rakensimme majan lähimetsään. Raija puolestaan on laittanut viestiä, että tykkään uida luonnon vedessä. Ja sitten täällä on muun muassa Pirjo-Liisalla on tämmöinen kuin neljä maalia.
2: Niin, nelimaalia, joo.
1: Niin.
2: Se on kanssa niin kuin sanotaan, että nimenä tuttu, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mitenkä sitä on pelattu, mutta. Mm. No, joka tapauksessa. Tampereelta Jaana kirjoittaa pitkät litaniat täällä, että 10 tikkua laudalla, tervapata, peili, kirkonrotta ynnä muuta. Mutta ihan parhautta oli, kun saimme isomman porukan kasaan ja vetelimme tuntitolkulla pesäpalloa. Pienemmällä porukalla peli meni siten, että oli syöttäjä ja kenttäpelaajat. Lyöjäksi edettiin siten, että jos joku sai kopin, tuli hänestä ensin syöttäjä ja edellisestä syöttäjästä lyöjä. Pelihän muodostui hitsin tekniseksi, kun lyödä yritettiin siten, että ei kukaan saa koppia. Näin jatkui oma lyöntivuoro pitkään. Pelkkää leikkiä ei suvi ollut, koska siihen sisältyi maalla ollessa hommia, myös muun muassa matonpesut ja mustikkametsät ja heinähommat. Tosin ei ne lapsena kauhean työläitä olleet nekään.
1: Anita Tampereelta on laittanut, että rosvo ja poliisi Amurin pihoilla oli hyvä leikkiä tätä ja takaa jo. Siellä on varmasti riittänyt. Ja mä muuten itse asiassa muistan nyt, mennään sen verran toisiin aiheisiin. Mun Tampere-ohjelmasarjassa Panu Raipian kanssa oltiin Amurissa ja mulla on sellainen muistikuva, että hän myöskin kertoi tästä, että kuinka siellä mentiin rosvoja ja poliisi, että olisikohan samoja porukoita
2: voi, kenties. Hyvinkin voi olla. Helsingistä Jaana lähestyy vähän toisella tavalla tätä kysymystä. Hän vastaa, että piirsimme selkään. Emme tajunneet, että se on kuin kevyttä hierontaa, kun toinen koskettaa ajatuksella. Tätä suosittelen edelleenkin lapsille ja näytän mallia itse heille.
1: Sanna Tampereelta on laittanut, että twist, hyppynaru ja uiminen. Tiina puolestaan, että polttopalloa talon lasten kanssa, eli aika tuttuja on siellä. Sitten Sirpa Helsingistä on laittanut, että haili high low oli Kallion pihojen vakioleikki 60-luvulla. Kaikilla ei ollut mummolaa maalla, vaan myös kaupunkimummolan pihoilla sitä leikittiin. Mikäkään on haili high low?
2: Ei avaudu kyllä tääkään.
1: No se on ehkä jotain Helsingin juttuja.
2: Se voi olla Tarin lankia, mutta eikä ole 60-luvun leikeistä itselläkään kokemusta, mutta joo, aika mielenkiintoinen ihan nimeltä. Tässä on myös, no joo, näitä on aika paljon näitä vastauksia, että ihan esimerkiksi Riikka vuoren taustasta kirjoittaa, että uinti meressä. Ei ole varmaan silloin ollut vuoren taustassa asunut, mutta joka tapauksessa kyllähän noi vesileikit on sitten myös ollut näissä aika hyvin edustettuna, että ihmiset on ollut ahkeria käymään uimassa.
1: Kyllä. Mutta hei, yksi voittaja on myöskin arvottu, se oli sulla siinä ylhäällä, eikö ollut?
2: Joo. Marjo Hämeenlinnasta on tämänkertainen voittaja, eli Marjolle lähtee Linahaman pyyhe, jonka voi sitten ottaa vaikka sinne uintireissuille mukaan. Mutta Marjo myös vastaili aika pitkästi tässä näihin leikkeihin, ja hän vastaa, että kirkonrotta tietty kuului rivitalon pihapiirimme suosikkeihin isommalla porukalla. Hyppynaru ja twisti hieman pienemmällä porukalla. Uimassa tietty käytiin apparalla, eli ahvenistolla.
1: Joo, mun mielestä. Se on siellä.
2: Telttailua takapihan nurmitilkulla vakiporukalla. Oltiin vähän ihastuneita, jokaisella parilla oma paikka teltassa. Naapurin aitanlavetilla istuskeltiin ja myös nauhoiteltiin C-kasetille muun muassa hassutuksia siinä levyraatien lomassa. Sitten hän vielä listaa, että tässäpä kesien noin 83-86 ajanvietettä, mikäpä sit ollut in 83. Jonne syntyi, Mötley Crüe vallotti jo Eurooppaa, Minttu ja Ville oli syksyn valopilkku. Sitten hän vielä, kun tässähän on myös kysytty, että jos joku laulu jollain tavalla muistuu näistä mieleen, niin muutama valikoitu rallatus tähän hetken mielijohteesta, niin hän on muutaman kappaleen nostanut ja yksi niistä on Bon Jovin In and Out of Love.
1: Sehän me laitetaan tuohon loppuun soimaan ja Marjolle lähtee myöskin palkintoa tästä.
2: Kyllä, eli mahtava Lina Hamanpyyhe Marjolle palkinnoksi. Ja ensi viikolla arvotaan sitten lisää palkintoja, mutta mikä se on ensi viikon aihe?
1: Ensi viikon aihe on oikeastaan semmoinen, mihin sä tuossa jo kerroit myöskin yhden tarinan kyllä jo aikaisemmin. Eli kesän hauskin kommellus. Kesällä sattuu ja tapahtuu. Mikä kesäinen sattumus on jäänyt mieleesi? Sellainen, jolle voi jo nauraa ja jota muistellaan vieläkin aina kesän tullen.
2: Tuleeko sulla mieleen jotain?
1: Ei ainakaan nyt ihan tältä istumalta täytyy vähän mulla on onneksi viikko aikaa miettiä
2: no näitä. Mulla ei ole, koska mä oon ensi viikolla jo sitten kesälomalla, mutta mun tulee mieleen semmoinen lapsuusmuisto. Tämä nyt on eräänlainen kommellus, ei kauhean kiva omalta kohdalta, mutta no kun sanoin, että aika lailla niin kun nämä liittyy kaiken näköisiin pallon potkimisiin ja meidän takapihalla potkittiin kovasti palloa ja siinä oli sitten kuitenkin sellainen pieni miina, että jos se pallo meni sinne parvekkeen alle ja sitä kävi sieltä hakemassa, niin aika usein tuli lyötyä pää siihen parvekkeen kaiteen semmoiseen peltiin ja mä oon oikeasti, mikä selittää varmaan mun juttuja, niin oon lyönyt oikeasti varmaan 100 kertaa pääni siihen, mutta yhden kerran kävi niin. Se oli 82 jalkapallon MM-kisojen aikana. Mä muistan vielä pelinkin, mikä tuli silloin illalla sitten, mutta niin hain sen pallon sieltä ja taas jysäytin pään siihen ja se on aika sellainen, vetää vähän nöyräksi osuma siinä, kuuluu semmoinen kumahdus siitä pellistä ja päästä. No sitten siinä vaan pelit jatkuu ja sitten mun kaveri sanoi, että sulla on joku lanka päässä, ja, mutta mikä siellä nyt on. Sitten katso, että verta tulee ihan hirveästi. No sitten tuli tietysti itku ja sitten rupesi sattuun kauheasti, kun näki, että verta on joka paikassa. Eipä sitten, lähdettiin hatan päälle tikattavaksi. Siellä oli kuulemma sen mutteen aaltopellin muotoinen haava päässä. Että se oli meikäläisen kesäkommellus.
1: No se on semmoinen, mille voi nyt sitten jo naurastaa.
2: Kyllä.
1: Kyllä, mutta ei muuta kuin radiosun.fi sinne vaan laittamaan. Omia tarinoita, joo, niin voidaan.
2: Toivottavasti saadaan vähän iloisempia tarinoita, mutta näistä voi tulla aika hauskoja.
1: Mä uskon kanssa, että ensi viikolla on varsin mielenkiintoisia tarinoita, mitä saadaan käydä lävitse, mutta nyt ponkka jonkkaa ja sitä myötä jatketaan tätä päivää eteenpäin.
2: Se on moro.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
12: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
13: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
14: Radio suosikki kanavalle.
12: Parasta kesässä on radio.
13: Radiomedia.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Sinivalkoinen ääni eli Katri Helena siinä ja katson autiota hiekkarantaa. Lauantai-aamupäivä etenee sun radion taajuudella ja tuttuun tapaan tämä 10 tunti on omistettu menon vinkeille, mitä kannattaa vaikka tänä viikonloppuna tehdä ja ylipäätään tässä lähiaikoina. Ensimmäisenä tuossa ihan hetkisen kuluttua pyörähdetään Kangasalla, kuullaan siitä millainen automuseoiden kaupunki Kangasala on ja ensi viikollahan säpinää riittää tämänkin puitteissa, kun Viva World-tapahtuma rantautuu myös Kangasalle ja tänne Pirkanmaan alueelle ylipäätäänkin. Puolen aikoihin puolestaan lähdetään käymään Siurossa. Siuron Koskiteatterissa nähdään tänä kesänä Jäniksen vuosiniminen legendaarinen näytelmä. Ja tuossa lopputunnista noin varttia vaille puolestaan lähdetään sitten Sastamalaan Kiviniityn kotieläinpuistoon. Joten onhan tässä monenmoista menovinkkiä luvassa taas tällekin tunnille. Nyt kuitenkin Komia tyhtyä ja Kaiho sielu ja sitten tosiaan Kangasalan suuntaan tiemme käy.

0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Kangasalle, joka tunnetaan automuseoiden kaupunkina. Auton ja tien museo Mobiliasta tapahtuma- ja asiakaspalvelupäällikkö Elina Toukola. Ihan kaikki ei välttämättä tiedä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan automuseoiden kaupunkina, niin miksi Kangasala on automuseoiden kaupunki?
2: No, Kangasala on automuseoiden kaupunki sen takia, että meitä löytyy kaksi automuseoa ja vieläpä hyvin lähekkäin toisiaan. Vehoniemen harjulta löytyy Vehoniemen automuseo ja Kisarannan ranta-alueelta sitten auton ja tien museo Mobilia. Kaksi aika erilaista museokohdetta. Vehoniemen automuseo on erittäin tunnettu automuseo näyttelynsä lisäksi niin myös herkullisesta kahvilatoiminnastaan ja kerää erityisesti motoristeja sinne harjun päälle säännöllisesti. Ja auto- ja tiemuseo Mobilia tarjoaa erittäin laajaa niin kuin vaihtuvien näyttelyiden kokonaisuutta eri auto- ja tieliikenteen aiheista. Ja on myös sitten esimerkiksi lounaskohde, ihan semmoinen ympärivuotinen.
1: No mitä kaikkea sitten on luvassa tänä kesänä autojen ja tapahtumien ystäville Kangasalla?
2: No, tämä kesä on kyllä todella vilkas autotapahtumien osalta, että me startataan nyt isolla Kurvaa Kangasalle -tapahtumalla lauantaina 13.6. Meillä on silloin sekä Vehoniemen automuseolla että Mobilialla yhteistapahtuma. Ja tämä Kurvaa Kangasalle kokoo hyvin erilaisia autoharrastajia paikan päälle, eli mukaan saa lähteä ihan minkälaisella tahansa harrasteautolla. Emme katso myöskään pitkään harrastetraktoreita tai vaikka polkupyöriä, että kaikilla tiellä liikkuvilla ajoneuvoilla saa tapahtumaan osallistua. Ja semmoinen erityisyys tässä tapahtumassa on, mikä tässä tekee niin kuin yleisölle miellyttävän, on se, että meillä on myös Suomen linja-autohistoriallisen seuran veteraanibusseja liikkumassa näiden kahden museon välillä. Ja kolmanneksi kohteeksi olemme ottaneet tuosta Kangasalan keskustasta vielä Kimmo Pyykkö -taidemuseon, joten keskustasta voi hypätä veteraanibussiin ja ajaa sitten vaikka Mobiliaan ja jatkaa sitten päivän mittaan matkaa vielä Vehonievelle ja päätyä sitten bussilla taas takaisin Kangasalan keskusta-alueelle. Eli tämä veteraanibussi tekee siitä liikkumisesta kohteiden välillä tosi helppoa.
1: No tätä on siis luvassa jo tässä jo heti kesäkuun puolivälissä, mutta kesä ei taida vielä siihen päättyä.
2: Ei, että autotapahtumia riittää kyllä koko kesän. Noita suurimpia tapahtumia meillä on sitten Tampereen seudun mobilistien järjestävä FIFA World Event, eli tämmöinen kahden järven kierros, joka on kansainvälinen ajoneuvotapahtuma. Ja tosiaan tämä on heinäkuun loppupuolella 27. päivä alkaa nimenomaan Tampereen puolella, pääsee tutustumaan Frenkelin parkkihallissa näihin vanhoihin ajoneuvoihin. Ja sitten tiistaina 28.7. tämä World Rally kiertää ensimmäisen järven eli Pyhäjärven ympäri. Ja keskiviikkona on sitten toisen järven vuoro, eli kierrellään Längelmävettä ja tuona päivänä sitten saavutaan nimenomaan tänne Kangasalle, jossa näitä hienoja autoja pääsee näkemään niin Vehoniemellä aamusta kuin sitten iltapäivällä täällä Mobilian rannan puolella. Ja tietenkin tuolla tieliikenteessä pitkin päivää. Ja tuohon tapahtumaan on tulossa tosiaan kansainvälisestikin tosi paljon osanottajia, eli noin 100 autokuntaa on liikenteessä ja niistä 35 on kansainvälisiä ilmoittautuneita. Et suurin osa näistä kansainvälisistä tulee Saksan suunnalta. Ja just tuossa sain tiedon, että vanhin ajoneuvo on kuulemma 1911 vuodelta ja hyvin harvinainen Brazier-merkki.
1: Kuulostaa aika ainutlaatuiselta tapahtumalta. Onko vastaavanlaisia tapahtumia teidän tiedossa tässä maassa järjestettävän?
2: Ei, että tämä on tosiaan tämmöinen kansainvälinen järjestö. FIFA myöntää tämän ajon järjestämisoikeuden kerran vuodessa jollekin maalle. Ja nyt tosiaan tänä vuonna se on sitten täällä Tampereella Kangasalla. Ja on tosissaan tosi ainutlaatuinen sitten siinä mielessä.
1: Auton ja tiemuseon mobiiliasta tapahtuma- ja asiakaspalvelupäällikkö Elina Toukola. Olenko ymmärtänyt oikein, että tämän kaiken lisäksi myöskin vielä mobiiliassa ollaan ysäritunnelmissa näyttelyn puitteissa?
2: Joo, mobiiliassa on nyt tämän vuoden iso hitti ollut tuo meidän ysäri-jysäri-näyttely, joka kertoo tosi laajasti 1990-luvusta. Sieltä löytyy muistoja herätteleviä asioita myös niille, jotka ei ehkä ole niin autoista kiinnostuneita, eli paljon autojen lisäksi myös sitä muuta ajankuvaa. Käydään läpi vaikka sitä, että miten tietokoneet ja kännykät muutti ihmisten elämää ja mietitään esimerkiksi kirpputorien rantautumista Suomeen. Ja usein näistä oli yhtymä vielä tuohon autokauppaankin, että monet isot kirpputorikeskukset nimenomaan alun perin perustettiin autokauppoihin. Ja noilla autokaupoilla oli isoja hienoja lippulaivaliikkeitä ja sitten valitettava konkurssiaalto, kun autokaupan puolella kävi läpi, niin isoista liikkeistä saattoi sitten tulla kirpputorikeskuksia. Niin tietysti näitä myös mainitsemme tuolla näyttelyn puolella. Ja Kangasalla tapahtuu autojen suhteen paljon muutakin tänä kesänä. Esimerkiksi Mobiliassa on ihan uusi uutuustapahtuma, Sports Car Breakfast Club, joka on tämmöinen urheiluautoilijoiden leppoisa aamutapaaminen. Meillä on näitä urheiluautoilijoiden tapaamisia vielä tänä kesänä 3 kappaletta tulossa, eli 3 lauantaina, 1 kerran vielä kesäkuussa, 1 heinäkuussa ja 1 elokuussa. Ja sitten täytyy nostaa Vehoniemen tapahtumista esille erityisesti sen, että Vehoniemi on avoinna koko juhannuksen. Mobiilia taukoilee juhannusaaton, mutta jatkaa sitten juhannuspäivästä avoinna. Ja Vehoniemen puolelta erittäin suosittuja on nuo perjantain pidennetyt motoristi-iltojen avoinnaolot. Eli sieltä löytyy sitten museo ja kahvila avoinna säävarauksella perjantaisin kello 21 asti. Ja kesäkauden päättää sitten Mobiilian puolella rallin ystävien suurajotapahtuma, nostalginen rallitapahtuma, joka kerää sitten erilaisia rallilegendoja Mobiilian rantaan ihmeteltäväksi. Ja se on sunnuntaina 30. elokuuta.
1: Elina Toukola, kerro vielä, mistä löytyy tarkemmat tiedot, että osaa olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin tapahtumien kuin vaikkapa sitten Mobiilian aukiolojen puitteissa?
2: Joo, meidän kaikkien aukioloajat löytyy meidän omilta nettisivuilta, mobiilia.fi tai automuseo.com, josta löytyy sitten Vehoniemen aukioloajat ja varsinkin Mobiilian nettisivuilta löytyy sitten tapahtumakalenterit, joissa on kaikki kesän tapahtumat koottuna. Ja tietenkin sitten Visit Kangasalan sivulta löytyy kaikki Kangasalan tapahtumat yhdestä paikkaa.
1: Tässä itse kukin miettii, missä sitä tänä kesänä pyörähtää ja käy vierailulla, niin Elina Toukola, miksi Kangasala on erinomainen kesästoppikohde?
2: No Kangasala on kyllä erinomainen kesästoppikohde juuri sen takia, että täältä löytyy todella monipuolisesti erilaisia asioita läheltä toisiaan. Ja periaatteessa sillä yhden pysähdyksen taktiikalla voi päästä jo pitkälle, että jos vaikka haluaa tulla tänne Mobiilian ranta-alueelle, niin täällä paitsi että pääsee vierailemaan Mobiiliassa ja syömään lounaa, niin voi jatkaa vaikkapa sitten kesäteatterin muodossa iltaa tai lähtee vaikka Pirkka Lainsin mukana kesäpäivä Kangasalla risteilylle.
0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasala kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaikenikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan visitkangasala.fi.

0: Radio Sun.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4, ohjelmaa kaikenikäisille, taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Tänä kesänä

0: Tällaista klassikosta on kyse, mutta varmasti tuolla linjoilla on myöskin ihmisiä, joille ei välttämättä ole ihan tuttu, että mistä Jäniksen vuosi kertoo, niin kerrohan vähän nyt, että mistä tämä näytelmä kertoo?
1: Tämä näytelmä on niin kuin hyvin baasilinalainen teksti. Se kertoo niin kuin lyhykäisyydestä ja oravan pyörästä, irtiotosta oravan pyörä pauloista. Siinä Vatanen lähtee ja ottaa irtioton, kun törmää vahingossa jänikseen, niin yhteiskunnan rattaista. Ja sitten yhteiskunta kuitenkin yrittää pyrkii siihen, että Vatane ei tästä yhteiskunnasta niin ihan helposti karkaiskaan. Ja tämä on jännittävä, kun tämä Paasilinna kirjoitti tämän 70-luvulla niin kuin kylmän sodan aikaan tämän tarinan, niin löysin tämmöisen Aapo Stavenin tekemän sovituksen tähän. Aapo oli tehnyt tämän Lappeenrantaan muutama vuosi sitten. Niin. Se oli nykyaikaistanut sen tekstin niin kuin tähän päivään, mutta sillä ei ärsyttävästi. Silloin kun muistan, kun luin tuon Arto Paasilinnan tuon Jäniksen vuoden, niin se ei ollut näin ajankohtainen silloin 7 vuotta sitten, mutta nyt tämä on ihan ajan hermossa kiinni. Et jännittävä asia.
0: No kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Minkälaisella työryhmällä tätä toteutetaan Siurossa ja minkälaiset ylipäätään on puitteet Siuron Koskiteatterissa?
1: Me tehdään semmoisella tiukalla harrastajaotteella, mutta meillä on aika kovatasoisia harrastajia lavalla. Mä lähdin tämmöisellä, että meillä on niinku tietenkin Vatanen ja Jänis, mutta sitten meillä on 5 näyttelijää, jotka sitten tekee kaikki muut roolit siellä. Että siellä vilinää ja vilskettä puskassa on, kun vaatteet vaihtuu. Ja metsäpalokohtaukset ja kaikki toteutetaan niin kuin vain näyttelijän voimin. Että kun meillä on, yritetään tehdä tällainen niin kuin teatteria minimalistisin, mutta vaikuttavin keinoin. Niin tämmöiset puitteet on minun mielestä Suomen kaunein kesäteatteripaikka tuossa Voimalan takana, Siuron koski aukeaa siinä näyttämön takana. Niin todella kauniit puitteet on, ja Siurohan on tämmöistä kulttuurimaisemaa, niin tänne kelpaa tulla sitten ennen näytöstä vähän tutkailemaan.
0: No tässä on jo hyvää myyntipuhetta siihen, että miksi nimenomaan kannattaa juuri tosiaan valita tämä kesäteatterikohteeksi, mutta onko jotain muuta nostoa, että miksi kannattaa tänä vuonna ja tänä kesällä lähteä katsomaan Jäniksen vuotta Siuroon?
1: Kannattaa lähteä katsoa, että miten niin kuin tämmöinen klassikkoteksti, niin miten jännittävästi se kantaakin niin kuin tähän päivään, että miten universaaleista teemoista siinä puhutaan. Plus sitten tietenkin kannattaa käydä kokemassa tämmöinen niin kuin pienen kesäteatteri, sympaattinen ympäristö. Ja olla tietenkin, mikä kesäteatterissa on parasta, niin olla ihmisten kanssa ulkona pihalla nauttimassa yhteisestä kokemuksesta. Mikä sen parempaa kuin kesällä on.
0: Ja näytöksiä on reilut 10 ja tuonne elokuun puolelle mennään. Verkkosivulta varmasti löytyy lisätietoja. Saa sitten lippuja myös hankittua.
1: Kyllä, verkkosivut löytyy osoitteesta koskiteatteri.fi ja sieltä sitten pääsee ostamaan tai varaamaan lippuja näytöksiin, niin tervetuloa vaan.
2: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
4: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Tällä kertaa Kesästoppi löytyy Sastamalasta, Kiviniityn kotieläinpuistoon perinteikäs kesäpaikka. Tommi Leino, kuvailisi vähän, että minkälainen paikka se Kiviniitty nykyisellään on?
2: No, Kiviniityn kotieläinpuisto on Sastamalassa viihtyisä koko perheen kesäretkikohde, jossa vierailija pääsee nauttimaan kiireettömästi maalaistunnelmasta, ulkoilusta ja monenlaisesta hauskasta tekemisestä. Alun perin lammastilana aloittanut ja jo vuodesta 1997 asti toiminut puisto tarjoaa elämyksiä, joiden parissa viihtyy helposti vaikka koko päivän.
1: Mitäs ne eläimet siellä nykyisellään, ne on ehdottomasti se isoin vetonaula siellä, niin mitäs kaikkia eläimiä teillä voi tavata?
2: Juu, no puistossa asustaa yli 30 eri eläinlajia, perinteisten suomalaisten maatilan eläinten ja lemmikkien. Lisäksi puistossa pääsee näkemään vähän eksoottisempia ja vieraampia lajeja, kuten vaikka alpakoita, laamoja, aaseja, poroja, mufloneita, strutsia sekä erilaisia kana- ja vesilintuja.
1: Mitkä näistä eläimistä muuten on tänä kesänä osoittautunut lasten isoimmiksi suosikeiksi?
2: Lasten aika suuria suosikkeja. Ihan vaan perinteisesti kanit, kun niille saa syöttää voivukan lehtiä kädestä. Ja tietysti nyt jokaisella lapsella on vähän omia suosikkeja, että joku saattaa vaikka tykätä possuista.
1: Mitäs muuta siellä voi touhuta, kun eläimiä käydä tervehtimässä?
2: Sitten on vähän tuommoista aktiviteettipuolta, että on paljon trampoliinoja, pari pomppulinnaa, sähkömönkijöitä ihan perheen pienimmille ja sitten vähän isommille polkuautoja ja sitten on noita muita tuommoisia leikkivälineitä.
1: Niin kuin sanoit tuossa, että isommille polkuautoja, niin onko muuten jotain ajatusta, että minkä ikäisille Kiviniitty sopii tai kenelle se sopii?
2: Kyllä, meillä käy ihan kaikenikäisiä, että on kaikenikäisille on aktiviteettia, että on tuommoisia isompia noita trampoliineja, mitkä sopii ihan aikuisillekin ja on isompia polkuautoja, millä voi ihan aikuisetkin ajaa. Ja sitten on tietysti justiinsa ihan pienillekin sopivaa aktiviteettia kanssa. Ja ihan vauvasta vaariin käy kyllä.
1: Tommi Leino, kerro vielä loppuun, että mistä Kiviniitty löytyy ja mistä saa lisätiedot?
2: Kiviniityn kotieläinpuisto löytyy Sastamalasta, Mouhijärveltä, Iirolan kylästä ja lisätietoja löytyy internetistä kiviniitty.fi-osoitteesta.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
3: Näin on tämän lauantain menovinkit saatu ilmoille ja viimeisimpänä tosiaan kuultiin juttua Kiviniityn kotieläinpuistosta. Tommi Leino siitä kertoi. Maroon 5 jatkaa tästä ja ensi tunnilla on puolestaan luvassa sitten ne levyhyllyä ja se on mainion perä Pasinen ja meikäläisen vuoro valkkailla tämän päivän biisit ja ajankohtaisella teemalla mennään.

0: sinäkin.
1: Sun radion kesä on tätä.
2: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
1: Ja tätä.
3: Onni on pientä, ja sitä on nähän. Siksi tartutaan nyt kaksi.
1: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelussa Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Rauni Pärin Somerion Bensaa suonissa. Sillä kappalalla saatiin käyntiin tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma ja musiikkivalinnoista vastaa meikäläinen eli Pasi Vainionperä. Ja tämän kerran teemana on autoaiheiset kappaleet. Ihan sen kunniaksi, että tulevana viikonloppuna Keski-Suomessa ja meidänkin kuuluvuusalueella vietetään todellista rallin juhlaa Suomen MM-rallin johdosta. Ja mikäs sen parempi avausraita tälle tunnille kuin Bensaa suonissa. Kyseinen kappalehan on tullut tutuksi Risto Järvan ohjaamasta Bensaa suonissa -elokuvasta, johon Padding sävelsi ja Jarkko Laine sanoitti musiikkia. Ja ennen kaikkea tämä Bensaa suonissa on ehkä yksi Paddingin tutuimmista kappaleista kaiken kaikkiaan sitten loppujen lopuksi ollutkin. Seuraavaksi ääneen pääsee Pate Mustajärvi. Pate julkaisi vuonna 2005 kappaleen nimeltään Ajan päivin, ajan öin. Sen on säveltänyt Olli Lindholm ja sanoittanut Pauli Hanhiniemi. Ja alun perin tämä kappale tehtiin mittatilaustyönä Kaukokiidolle ja se soi Kaukokiidon radiomainoksissa. Ja loppujen lopuksi myös siitä tuli sitten hyvinkin iso hitti Pate Mustajärven soolotuotannossa.

0: kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni jahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

Ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan, kun tyttö auto ajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella niin.

0: samalla kun auto vie nopeasti, on auki tie pilviin asti. Dubidubiduba, dubidubiduba, dubidubiduba, dubidubiduba, dubidubiduba, dubidubiduba.
1: Pirkko Mannolan musiikkia siinä vuodelta 1960, kappale nimeltään Autoajelulla. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on erilaiset autoaiheiset kappaleet. Ja tämä vuonna 60 levytetty kappale on suomenkieliseltä tekstiltään Saukin eli Sauva Puhtilan käsialaa ja alun perin kyseessä on kolumbialainen laulu. Seuraavaksi ääneen pääsee Frederik, joka julkaisi vuonna 1984 kappaleen nimeltään Tule tyttö kyytiin ja ehkä vähän yllättäen tämän kappaleen takaa löytyy herra nimeltään Mikko Alatalo. Tämä kyseinen biisi on nimittäin Alatalon sävellys ja sanoitus ja sovituksesta vastaa Kassu Halonen.

0: John Travolta ja Chris Lightning, vai pitäisikö sanoa, että Dannyhän tässä oikeasti äänessä oli, nimittäin kyseessähän on Grease-elokuvasta tuttua musiikkia vuodelta 1978, Chris Lightning. Legendaarista meininkiä. Hetkisen kuluttua palataan kotimaiseen musiikkiin ja ääneen pääsee Edu Kettunen ja Kone älä hyydy.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Huotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko
13: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
15: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Edu Kettusen musiikkia 80-luvun lopulta. Kone älä hyydy. Tämä kappale löytyy Eräänä yönä -albumilta. Tänään tosiaan Levyhyllyllä ohjelman teemana on autoaiheiset kappaleet. Ja seuraavaksi hänen pääsee Anssi Kela. Anssilta otetaan soittoon kappale nimeltään Mikan Fajan BMW. Toki olisihan Edu Kettosaltakin yksi bemariaiheinen biisi löytynyt, nimittäin tuo Taivaan sininen BMW, mutta mennään tuohon Anssi Kelaan. Kela julkaisi tosiaan lokakuussa 2000 kappaleen Mikan Fajan BMW, ja se oli ensimmäinen single hänen ensimmäiseltä soul-albumiltaan, eli Nummela-albumilta, ja melkoinen hitti siitä loppujen lopuksi sitten tulikin.

Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Jouko Mäkilohiluoman kappale nimeltään Transit-mies. Tämä on kyllä melkoinen kulttikappale, muun muassa Sun viihtelet toiveessa monesti on vastaan tullut. Jouko Mäkilohiluoma on 65-vuotias muusikko Seinäjoelta lähtöisin ja tuttu muun muassa Herra Heinämäen Lato-orkesterista. Seuraavaksi kuullaan Suurlähettiläät musiikkia, vaihdetaan Transit toiseen merkkiin, nimittäin Suurlähettiläät julkaisi vuonna 2000 Valgrid-albumin, josta löytyy kappale nimeltään Rahat on loppu, mutta myydään Volvo.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
2: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Celine Dionin musiikkia I Drove All Night. Tänään tosiaan teemana autoiluaiheiset laulut, ja tämä I Drove All Night on alun perin Roy Orbisoninen levytys, mutta Celine Dionkin sitä oman versionsa teki tuossa 2000-luvun alussa. Seuraavaksi ääneen pääsee Turos Hevike, ja kun kerran autoilusta puhutaan, niin kyllähän se katsastaminenkin on hyvin olennainen osa tuota autoilua. Turos Hevike julkaisi katsastuslaulun vuonna 1995, kyseessähän on alun perin The Chords-nimisen yhtyeen Shaboom-niminen kappale.

Reipasta menoa tähän levyhyllylahmon loppumetreille tarjosi solistiyhtye Suomi-kappaleella nimeltään Autotyttö. Tämä kappalehan on alun perin Lauri Lindströmin säveltävä Foxtrot, jonka Dalla P-orkesteri teki tutuksi 30-luvulla, eli lähes 100 vuotta sitten. Ja Martti Jäppilä teki tähän tekstin, ja tämä solistiyhtye Suomen versio on puolestaan 80-luvulta. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on ollut autoiluaiheiset kappaleet ihan sen kunniaksi, että Suomessa vietetään kohta kunnon rallijuhlaa ja senpä kunniaksi pistetään asiaan kuuluva kappale Kummeleilta, Taivaallista rallia, joka tuli tutuksi vuoden 1995 Kummeli Stories -elokuvassa. Ja sitä myötä Pasi Vainenpara kiittää tämänkertaisesta levyhyllyllä ohjelman seurasta.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä -ohjelmassa mennään tänään musiikkiasioihin ja 80-luvulle ainakin, ehkä vähän uudempiinkin juttuihin. Juliet Jonesin sydän on yhtye, joka nousi 80-luvulla suuren yleisön tietoisuuteen lukuisten hittien myötä. Ja yhtye toimii edelleen, mutta nyt mennään vanhoihin asioihin. Seurassani on tällä hetkellä yhtyeen jäsenistä Sami Pirkola, Kari Hyvärinen, Tapsa Kojo ja Jussi Parkkonen. Otetaan ihan alkuun ihan semmoiset tuoreet kuulumiset. Mitä kuuluu vuonna 26 Juliet Jonesin sydämelle?
2: Oikein hyvä kuuluu. Me ollaan tässä nyt tämä viikonloppu tehty tiivitä hyviä keikkoja ja tehdään keikkoja kovasti ja juonitaan vielä tulevaa tässä.
1: Niin, eli tulevaakin on luvassa. Bändi piti aika pitkän tauon tuossa, mutta nyt jo useampi vuosi tämmöistä uudelleen aktiivista aikaa. Ja.
3: Joo, kyllä nyt tehtiin viisaita päätöksiä ja todettiin, että nyt sitten soitetaan niin kauan kuin terveyttä riittää.
1: Se on viisas päätös. Tällä hetkellä istutaan Aitoon kirkastusjuhlilla täällä bändien bäkkäritilassa. Ja no, niin kuin varmaan taustametelistä kuuluu, että täällä on festarihumut alkamassa, mutta tänään muistellaan ennen kaikkea vanhoja juttuja. Teistä pitkäaikaisimmat jäsenet on
3: Kari.
1: Yrde on niin kuin ihan ensimmäisen
3: perustajajäsen.
1: Otetaan siitä heti. Hei, millaista aikaa oli, kun Juliet Jonesin sydän perustettiin? Mitä muistat siitä?
3: No, sen mä muistan, että me oltiin aika nuoria. Eli tavallaan just semmoinen niin kuin lukio alkoi olemaan päätöksessä. Ja oltiin tahoillamme soiteltu kuitenkin jo vuosia niin kuin tämmöistä bänditoimintaa harrastettu. Mutta sitten koitti se hetki, että saatiin tämä bändi kasaan ja päästiin levyttämään. Ja siitä se lähti.
1: Silloin tuo musagenre oli vähän erilainen. Se oli aikamoista bussissa istumista sitten siinä kohtaa, kun ne keikat alkoi.
3: No joo, keikkoja alettiin tekemään heti ja paljon. Että se oli semmoinen kova koulu.
2: Se voi ehkä sanoa, että toi 80-lukuhan oli niin kuin suomirokille ihan kulta-aikaa. Siinä oli ollut ehkä dingoa ja tämmöiset, jotka oli vähän kun aurannut sitä niin kuin keikkapaikkamaastoa aika hyväksi. Niin meillä oli paljon keikkaa ja oli paljon sitä hypeä päällä. Suomirokki oli kova sana.
3: Joo. Toki Pelle, Eput, Hassisen kone, ne tuli siellä pohjalle. Ja
4: Hurrikanes.
3: No. Hurrikanes taisi, se perustettiin vähän myöhemmin.
4: Se perustetaan joka päivä.
1: Jussi varmin muistaa niitä aikoja hyvin.
3: Tämmönen punk-musa ja tämmönen punk-aati, sehän oli sen... Se kantava ajatus oli se, että kuka tahansa voi soittaa mitä vaan. Ja se kyllä meidänkin tapauksessa oli sitten semmoinen niin kuin mahdollista. Ja
2: meitä kutsuttiin vähän niin kuin post-punk-bändiksi jossain vaiheessa. Mm. Ei oltu ihan sitä uutta autoa, mutta tavallaan aika vahvasti sen vaikutuksen alla oltu.
1: Mulla tulee mieleen sieltä jo niin kuin siitä ajasta, mistä nyt muistan yhtyeen, kun maine kiiri Tampereelle asti, niin muistan, että teitä pidettiin aika raivokkaana lavaesiintyjänä. Mistä ne kumpus ne, että se oli aikamoista sirkusta se keikoilla eläminen?
3: No, meillä oli nopeatempoiset biisit, että se ei niitä voi niin kuin sellainen niin kuin istualtaan soittaa. Ja niin se asenne oli se, että niin kuin rockiin kuuluu hiki.
2: Ja oli se vähän semmoinen niin asenne meillä. Me oli aika sellainen niin vaatia itsellemme, että pitää olla vauhtia ja olla aidosti niin kuin vauhti päällä. Ja meillä oli vielä semmoinen aika hassu jäsen siinä vaiheessa kuin Illan Pentti, joka oli melkoinen siinä juoksemalla. Sehän saattoi juoksaa noita niin lavan niitä pylväitä, lähteä kiipeämään ja hyppiä tuo pöydille. Ja se oli aika raju kaveri.
1: No ja Pentti päätyi kyllä sitten biiseihin ihan muutenkin ilmeisesti.
3: Joo, toki. Ja teki paljon just tuommoista niin nopeampaa.
1: Mitä tulee mieleen siitä, sitten kun se bändi oli saatu alkuun ja eka levy oli tehty ja alkoi sitten vähän tulla sitä menestystä, niin minkälainen keikaus se oli elämässä?
2: Mulle se oli siellä, mähän tulin vasta 86, ne oli aloittanut jo aikaisemmin tehnyt niin levyä, niin mulle se oli ihan niin kuin ällistynyt, että helvetti, että tämmöistä voi olla tämmöistä meininkiä, että niin keikalta keikalle ja vauhti päällä ja nuori ihminen, niin se on aika fantastinen maailma yhtäkkiä.
3: Joo, Oulusta käsin kuljettiin, eli oli pitkät bussimatkat. Okei, meillä oli hyvät bussit, hyvät tekniikkaryhmä, hyvät kamat. Kaikki oli sillä lailla vimpan päälle, mutta kyllä se tarkoitti sitä, että niin pitkiä reissuja tehtiin. Mm. Ja tikkataulullahan sitä ohjelmatoimisto sillä lailla heitti Suomen karttaa, että missä ei ole vielä käyty, että ristiin rastiin.
1: Niin, eli tästä voi lukea vähän rivien välistä, että ehkä olisi välillä voinut vähän paremminkin suunnitella runneja.
3: No, no joo, mähän, mutta leipä on haettava sieltä, missä se on.
4: Niin. Tuota. Mähän tuli bändiin vasta sitten niin kuin Sami, puoli vuotta Samin jälkeen, vai vuosi. Mä tulin vasta 87 huomenna, vasta.
1: Mm. Et vielä 40 vuotta ollut.
4: En ole vielä ollut, mutta kohta on. Koska kyllä me jatketaan vielä ensi vuonna, niin sit mä voin niin kuin, sit pidetään bileet.
1: Eli silloin on Jussilla taiteilijajuhla.
3: Kyllä.
2: Mä olin sitten ihan ekoista keikoista aivan ihmeessä, että mentiin, se olikin siinä kuusi rock, taisi olla kun toka tai kolmas keikka, kun yhtäkkiä tulee hirveä määrä jengi hakea nimmareita. Se oli ihan, mitä tämä touhu oikein on, mutta kyllä se oli aika hulinaa silloin.
1: Mm.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmaa jatketaan ja tänään vieraana Juliet Jonesin sydän, yhtye, joka 80-luvusta lähtien on Suomen maata kiertänyt. OK, välillä oli vähän hiljaisemmat vuodet, mutta nyt taas yhtye on aktivoitunut. Jussi, mikä sun ensimmäinen Juliet Jones-muisto on?
2: Mun eka muisto on Tukholmasta. Mä olin katsomassa Stingin keikkaa Tukholmassa muutaman kaverin kanssa ja sit nää oli siellä keikalla, Jonesit. Ja mä vauhkosin, että Stingi on ihan helvetin hyvä ja se ei niinku ollut yhtään Jones-juttu. Sitten nämä idiotit pyysivät mut vielä bändiin.
1: Mitä Syrde muistaa siitä, että Jussi on tullut?
3: Jos oli niinku hurjaa touhua ollut siihen asti, niin hurjemmaksi se vaan meni. Jussihan oli energinen, myöskin tämmöinen punk-henkinen.
4: Kiipeli bussin katolla ja kaikkea sellaista hauskaa.
1: Mä ikinä en tiennyt, mitä tapahtuu.
3: Joo.
1: Mitäs Sami, mikä on sun eka Jones muisto?
4: Se oli tosiaan bändin lähtö. Ensimmäinen keikka oli ihan katastrofaalinen, kun meidän virtusmittarista niin katosi patterit. Se ei ollut ihan hirveän hyvä, mutta sen jälkeen oli ihan matka parempaa. Ja niin kuin sanoin, niin se ylipäänsä sen keikka maailmaan niin lähteminen ja sitten tietenkin levyttäminen, niin ne oli ihan älyttömän matkia juttuja. Kaikki ihan uutta itselle.
5: Oliko virtusmittareita silloin?
1: Oli. Niin, oliko ne keksitty? Oliko vireet keksitty siihen aikaan? Mutta,
3: oli ne.
1: Jaani, sieltä saatiin nyt näköjään viritysää, niin onko lähetys vireessä?
2: No on se vireessä, joo. Siis joo, eka mulla muisto bändin suhteen on Suonion Mansikkamajalta. Ja sen mä muistan kyllä aina sen, kun mäkin olin, niin kuin Samikin sanoi, että oli vähän sille ihmeessä, että mitäs tää on. Olin mä soittanut bändeissä, joo, mutta en missään tällaisessa. Niin olihan se niin kuin ihan hemmetin hienoa. Se oli ihan parasta.
5: Mulla on semmoinen hauska Juliet Jones -muisto. Me oltiin Leningradissa, mä soitin semmoisessa Kadotetut -nimisessä helsinkiläisessä Uuden Aallon -bändissä. Ja me oltiin Leningradissa keikalla ja sinne tuli sitten Oulusta myös bussilastillinen nuorisoa ja Juliet Jonesin sydän muun muassa. Ja en mä siitä hirveästi itse keikasta muista, enkä siitä niistä päivistä siellä esiinnyttiin, mutta sen mä muistan, että mä ostin illan Pentin tyttöystävälle tuliaiset kotiin, koska Pentti halusi vielä levätä hotellihuoneessa, mutta hän pyysi, että voisit käydä kaupungilta ostamassa, että pitää olla tuliaisia kotiin, ja mä ostin sitten jotkut tyyliin vesivärit, tai mitä nyt Leningradista sai.
3: Siihen
1: näyttää. Mitä sattuu olemaan?
5: Joo, mä ajattelin, että ei nyt kaalia viitti viedä tuliaisiksi. Ostin vesivärit, ja Pentti sitten vei ne ilmeisesti himaan.
1: Muistaaks kukaan aikalaisista tämmöistä tapausta?
3: No kyllä mä muistan se, että me käytiin siellä Leningradissa, mutta ja hurjaa oli. Ehkä aika vodkamaista.
5: Se oli. Mehän puhuttiin niinku Kadotetuissa. Meillä puhuttiin, että laihdutusmatkat Neuvostoliittoon, koska siellä ei pystynyt syömään mitään.
3: Joo.
5: Et meillä on jopa Ahtilla, meillä lausollisilla, se oli keittänyt riisiä himassa. Sillä oli jotain. Riisihän ei ole hirveän hyvin säilyvä.
3: Niinpä.
5: Ja jopa keitettyjä kananmunia.
3: Joo, jos oli kauhean nälkä, niin kannattaa laittaa sitä pepsiä vähän enemmän siihen, siihen vodkaan.
5: Joo, ei siellä kyllä syöty mitään.
4: Joo, oli rajoja
5: isoja.
4: Ei sitä pystynyt. Ei se voinut. Mä annoin jotain kitarapiuhaa ja hihnoja jollekin hyvällä tyypille siellä. Siellä oli sen aikaista Neuvostoliitto-meininki.
5: Siellä oli mahtavaa jengiä, sitä underground-jengiä, siis muusikoita ja taiteilijoita. Kaikenlaista sirkusaamoa pyöri kyllä niin kuin
4: niin, no, tuossa saattaa yhteyttä, kun tulee niin kuin bändejä Suomesta, ne tuli heti kontaktiin ja halusivat.
5: Joo, tosi nastaa jengi.
3: Ja tämmöisellä rauhan ja ystävyyden teemalla siellä oltiin ja se oli sitä aikaa. Mutta Neuvostoliitto.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä jatketaan Juliet Jonesin sydämen seurassa. Semmoiset asiat, mitkä tiedän, että aina kiinnostaa kuulijoita, että tekin kun olette kiertänyt Suomen ristiinrastiin moneen kertaan, niin kuin tuossa aiemmin kuultiin, että jopa Neuvostoliitot ja Ruotsit on käytynä, mutta minkälaisia kommelluksia tässä on vuosien varrella sattu, Jussi?
2: No voi kuule. Voi kuule, mistä lähtisi?
3: Kestääkö kertoa?
2: No, voin mä kertoa sen, kun meillä oli 3 keikkaa samana päivänä. Me oltiin siis Kaivopuistossa Helsingissä ja sitten me oltiin, missäs Pihtipupallaksi me oltiin.
1: Samana päivänä?
2: Joo, ja sitten me oltiin vielä Virroilla. Niin, missäs Pihtipupallaksi me oltiin.
1: Samana päivänä?
2: Joo, ja sitten me oltiin vielä Virroilla. Samana päivänä.

0: Istuuko tää kysyneen sankari tässä vastapäätä?
1: Sua vastapäätä, joo. Ei katsoa. Se oli ihan ansion mukaan, siis tuli.
2: Tämä voi toisen yhden kommelluksen. Meillä oli pitkiä tuota kesäreissuja runteja ja mettiin bussilla siellä. Siihen aikaan, kun Hyypän Eero ja oliko kidi, niin päätti, että hei, nyt otetaan juoksukisaa. Että lähdetään juoksemaan oikein pitkän matkalta maantietä. Ja me oltiin bussiparkissa.
1: Se oli minä ja Eero.
2: No, siinä.
1: Se oli minä ja Eero.
2: Mutta oltiin parkissa jossain järvenrannalla, että lähtee juokseen tonne, me tullaan kohta bussilla perässä. Että niin, että juoksitte sen verran, kun jaksatte. Ja sitten kävi niin, että se bussi ei lähtökään käyntiin. Siinä meni aika pitkä aika, niin kun näet.
1: Ja me juostiin ja juostiin.
3: Bussi laukesi siinä.
1: Sinä lähtenyt käyntiin ja me vaan juostiin.
4: Ihan hyvä jäynti.
0: Eli bändi on aika urheilullinen ollut sitten ainakin.
1: Joo, niin. Tennistä pelattiin paljon.
3: Joo, ja
4: edelleen tosi urheilullinen, mutta enemmän niin kuin kyllä telkkarista seurataan futista.
1: Ei, kun siis kesärundeen me aina mentiin tenniskentälle. Joo, siellä pelattiin tennistä ihan. Niin
0: vanhat tarinat kertoo, että juotiin viinaa ja oli tyttöjä.
1: Mutta ei se ollut. Me pelattiin tennistä.
2: Muut oli muut bändit. Me juteltiin tennistä ja juostiin.
4: Kuulemma oli kaikkea.
1: Meillä oli kaikilla sellaiset Björn Borg-maiset hikinauhat päässä.
0: Vuosien varrella tietysti niitä keikkapaikkoja. Tämä on muuttunut tämä koko systeemi. Että enää ei ole niitä niin paljon. Mitä kaipaatte sieltä? Sanotaan ihan sieltä 80-luvulta.
3: No, kyllä se tavallaan se musiikin arvostus ja se live-musan arvostus oli semmoista, että se oli niin kuin, jo, kylillä oli live-paikkoja ja niissä kävi ihmisiä ja ihmiset osti levyjä tietenkin siihen aikaan. Kyllähän se niin kuin tavallaan se äänitebisnes oli ihan erilainen kanssa ja se sitten antoi mahdollisuuksia. Paljon oli artisteja, mutta kaikille riitti töitä.
2: Ja ihan niin kuin sanoit, että se arvostus on tosiaan muuttunut. Tuntuu nykyään, että sitä sellaista niin kuin ei ole. Ja ehkä toi, mitä Kari sanoi, että kun levymarkkinat on niin kuin poistunut koko kuviosta, niin se on vähän tämmöistä, muuttunut vähän hassuksi tämä touhu.
1: Joo, mutta mitä on muuttunut, niin siis tekniikkahan on parantunut huomattavasti verrattuna siihen meidän aikaan. Ja meillä oli kyllä aina hyvät kamerat, niin kuin Kari äsken sanoi. Meillä oli kyllä aina ihan vimpan päälle kaikki PA:t ja systeemit. Mutta tänä päivänä se on vielä niin kuin mennyt paljon eteenpäin siitä.
4: On ja olosuhteet on parantunut, niin kuin vaikkapa täällä Aitoossa, että on niin kuin siistit mäkkärit ja saa oikeata ruokaa ennen keikkaa, niin on sellaiset olosuhteet ja on ammattilaisia järjestämässä tapa.
1: Niin kuin toi motokuski nyt vie tätä puukuormaa tuossa.
0: Kaikkea voi festareilla tapahtua.
5: Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Siltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää!
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Juliet Jonesin sydän tänään nostalgian sykettä ohjelmassa vieraana. Sami Pirkola, Kari Hyvärinen, Tapsa Kojo ja Jussi Parkkonen tällä hetkellä paikalla. No, Kiri Heiskarikin on keikalla mukana, mutta ei tähän haastatteluun ehtinyt. Grönin Pekka muuten myös soittanut. Pekka on jo tänä viikolla näkynyt.
2: Meillä on Pekan kanssa sellainen diili, että jos pitää mennä keikalle jonkun toisen artistin kanssa, niin Pekan pitää sitä itse arvioida, että mihin hän lähtee. Hän on kuitenkin semmoinen maailmanluokan ammattilainen, että kysyntää on niin valtavasti. Ja sitten luovitaan tilanteen mukaan. Tänään Pekka on jossain festarilla vetämässä ja terveisiä sinne vaan.
3: Mutta meillä ei ole siinä mielessä hätää, koska meillä on Tapsa Kojo, joka on niinku ihan helvetin hyvä.
1: Niin, ja multi-instrumentalisti. Mun piti sanoa, että Tapsahan on juniori tässä porukassa, koska sä et ole ihan hirmun montaa vuotta ollut kuitenkaan yhtyeessä. Sä jo tuossa kerroitkin, että mikä on sun ensimmäinen Juliet Jones -muisto. Mutta mitäs te sanotte, kun Tapsa tuli bändiin, niin mitä silloin yhtye sai?
4: No, sai.
3: Tapsa tulee nyt bändiin.
4: Sai mainion soittajan ja myöskin tämmöisen niin kuin mainion bändikaverin.
2: Joo, mahdollista. Ja että tavallaan niin kuin kyllä tässä kun aktivoiduttiin silloin 2015 enemmän, niin kyllähän tietenkin yksi sellainen kantava ajatus oli se, että bändissä pitää olla kosketinsoittaja ja mielellään kaksi. Ja sitten Tapsa, kun kova soittaa myös muita instrumentteja, niin me ollaan saatu sillai kivasti päivitettyä noita meidän sovituksia, laajennettua sitä reppua. Mandoliini, haitari, niin ne istuu tuohon meidän musaan niin kuin tosi hyvin.
5: Ja sitten nämähän on ihan juhlaa, kun Pekka on messissä, niin me pystytään jakamaan sitten. Pekka soittelee paljon urkujuttuja ja sitten mä vaihdan enemmän pianoa ja sitten maniskaa ja kurttuakin jopa välillä. Niin.
4: Sitten on ihan mainio.
5: Saa aika ison saunin.
4: Sitten on upeaa, että Tapsalla on myöskin pakettiauto.
3: Joo.
4: Se on parasta.
5: Se oli se eka kriteeri.
2: Mutta hei, ajokortti.
1: 26 vuosi nyt ja tosiaan yli 40 vuotta bändillä takana. Miltä näyttää tulevaisuus?
4: No se näyttää, että nyt on ollut tosiaan kivoja keikkoja. Meillä on tällä vuodella aika hyviä mestoja ollut ja on tulossa. Semmoisen ehkä toisi niin kuin esim. Eilen tuossa Karin kanssa keikan jälkeen siinä, että niin seisoskeltiin tavara-aseman kulmalla. Niin aika mainio, siinä tuli semmoisia, tai meidän tulee usein näiden keikkojen jälkeen semmoisia niin kuin meidän keikoilla 80-luvulla käyneitä. Niin kuin ihan oikeasti kiitteleen, että onpa mukavaa, että on digannut teitä sieltä ja sieltä asti. Ja sitten tulee myöskin semmoista, että kiva, kun teette myös uutta. Että jengit myöskin niin kuin ottaa niin kuin omakseen ja hyväksyy myös niin kuin uutta tuotantoa.
2: Joo, ja jännä havaita, kun tässä nyt kuluneena viikonloppunakin ollaan oltu kuitenkin niin sanotusti Etelä-Suomessa keikoilla, niin Oulusta tulee porukat junalla vartavasti ja lähtee sitten jopa yöjunalla takaisin. Mm. Että tavallaan niin kuin
4: faneja
2: ympäri Suomea, että ne ei ole koskaan pelkästään niin kuin paikkakuntalaisia, mutta ihmisillä, jos sattuu kalentereihin natsaan, niin sitä lähdetään vähän kauempaakin katsomaan.
4: Mm. Hienoa.
3: Parasta. Meillä on tosi niin kuin vannoutuneita faneja. Mä en tiedä, onko kaikilla bändeillä. Mm. Mutta ei ehkä silleen, koska me ollaan niin vanha bändi, niin silleen ne on niin kuin vannoutuneita. Niin kuin, että
5: ja sitten toisen polven.
3: Toisen polven faneja.
5: Niin, ne on himassa kuunnellut. Niillä on soitettu tätä musaa nyt sitten.
3: Ja ongelma
5: nuoriso
3: täysin
5: tulee
3: heidän keikoon. Tietysti.
2: Kaksi sukupolvea on siellä aina niin kuin läsnä, että on se, joka on kuunnelleen silloin 80-luvulla ja sitten ne, mitkä on pakotettu kuuntelemaan lapsesta asti. sehän on rikasta.
1: Juliet Jonesin sydän, suuret kiitokset tästä ja mitä parhainta kesää.
3: Kiitos samoin.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.

Jeminan musiikkia siinä kappale nimeltään Pilkka hintaan. Lauantai-päivä on hyvässä vauhdissa ja tällä tunnilla lähdetään taas kaupungin sykkeestä sinne maaseudun rauhaan. Eli Heinäpellon laidalla ohjelmasarjaa kuullaan tällä tunnilla ja suuntana on Kangasala. Ja tarkalleen ottaen lähdetään tuonne Huutijärvelle Längelmäveden rannalle. Sieltä löytyy Lahtelan puutarha ja omistaja Juha Torkkelia kävi jututtamassa Kimmo Hoivassilta. Tätä tarinaa kuullaan ihan hetkisen kuluttua väliin kuitenkin Olli Heleniusta ja Jennifer Lopezin musiikkia.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Jälleen ollaan heinäpellon laidalla ja tällä kertaa ollaan Kangasalla, josta löytyy Lahtelan puutarha. Puutarhan omistaja Juha Torkkel tässä seurassa. Juha, otetaan ensin vähän tuosta Lahtelan puutarhasta noin yleisesti. Missä se oikein ollaan?
2: No me ollaan tosiaan täällä Kangasalla Huutijärvellä Längelmäveden rannalla keskellä vilja- ja heinäpeltoja.
1: No nimenomaan, niin kuin ohjelman nimikin kertoo, että heinäpellon laidalla. Tänään ollaan ehkä enemmän salaattiasioissa, koska te olette varsin merkittävä salaatin toimittaja. Kerros pikkusen Lahtelan puutarhasta noin yleisesti.
2: Joo, meillä on tällä hetkellä 1,4 hehtaaria viljelyksessä ympäri vuoden salaattia. Jääsalaattia suurin osa friseetä ja myydään, toimitetaan pääasiassa Pirkanmaan alueelle. Toisinaan on ollut Viroon asti vientiä ja muualle päin Suomeen.
1: Niin, eli kaupaksi tuotteet käy. Mites muuten näin salaatin tuottajana, niin tässähän entistä enemmän ihmiset valveutuu ton dieettien suhteen, mitä syödään ja sitä kasvissyöntiä tuodaan esille. Niin näkyykö teillä kuinka salaatin kysyntä?
2: No salaatin kysyntähän on kasvanut oikeastaan viimeiset monta vuosikymmentä. Nyt on ehkä saavuttanut jonkinnäköisen huipun, mutta niin kuin itse mä aina suositellut, että jos ruokalautasella on kaksi rasvasta pihviä, niin jos toisen niistä vaihtaa edes salaatti, niin vatsakin voi paremmin.
1: No joo, se on kyllä, ne on viisaita sanoja. Ja toisaalta taas on muuten mainio yhdistelmä, että siinä on nimenomaan vaikka joku pihvi ja nimenomaan salaatti pelkästään kaverina.
2: Joo, kyllä, monipuolinen ruoka, niin se maistuu.
1: Minkälainen historia tällä paikalla on?
2: No tämä paikka on oikeastaan saanut alkunsa Karjalasta, Muolasta, missä vaari, isoisä on rakentunut ensimmäisen kasvihuoneen. Sodan jälkeen Lahtela jäi sinne rajan taakse ja tänne Kangasella sitten vaari perusti uuden tilan. Ja mun setä on rakentanut tänne Huutijärvelle ensimmäisen kasvihuoneen. Vanhemmat, isä ja äiti, on tullut mukaan jatkaan työtä. Ja nyt on mun vuoro vaimoni kanssa. Tosin me ollaan rakennettu kaikki uudestaan ja eri paikkaan.
1: Miten pitkä se oma historia tässä sitten on?
2: Mä oon valmistunut puutarhuriksi vuonna 1990 ja olin siinä vanhempia apupoikana mukana kymmenisen vuotta, vähän päälle. Ja sitten sen jälkeen, kun oli sukupolvenvaihdos, niin lähdettiin rakentamaan tähän keskelle peltoa uutta isoa blokkikasvihuonetta.
1: Minkälaisia vaiheita on sitten ollut, kun tässä tosiaan nämä on aika vaikuttavat tilukset, mitä tässä on, niin minkälaisia vaiheita tähän kuuluu?
2: No täällä Kangasalla niin viljely on aloitettu vihanneksilla, tomaattia, kurkkua. Sen jälkeen on tullut leikkokukkia, neilikkaruusua mun vanhempien aikaan. Kaikkia mahdollisia leikkokukkia itse asiassa. Ja itse kun tulin puutarhakoulusta töihin, niin keskityttiin pelkkään leikkokerperaan ja mentiin sillä noin 10 vuotta. Ja sitten rupesi tuntua sille, että tulevaisuus on enemmän vihannesten kuin kukkien, johtuen Euroopan unionin liittymisestäkin. Ja lähdettiin kokeilemaan luomusalaatin viljelyä. Se oli erittäin vaikeaa, niin päädyttiin sitten tähän niin sanottuun perinteiseen salaattiin.
1: Mutta se on ollut nyt sitten toimiva ratkaisu.
2: Joo, sitä on 25-30 vuotta tässä harjoiteltu ja alkaa käymään pikkuhiljaa tutuksi.
0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus. maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita. Kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan tällä kertaa Kangasalla Lahtelan puutarhalla ja Lahtela tunnetaan nykypäivänä etenkin salaatin tuottajana. Juha Torkkel, minkälaisia kikkoja täytyy tietää, että herkullisia salaatteja saa viljeltyä?
2: Se onkin aika monimutkainen juttu, että lannoittamiset, kasvualustat, kasvinsuojelu. Lajike on ihan oleellinen, että vaikka toinen lajike näyttää hyvälle, kasvaa nopeasti, niin se ei ole välttämättä maukas. Oikea sadonkorjuuaika, oikeat yön ja päivän pituudet, valtavasti erilaisia asioita.
1: Mitäs nämä sääasiat? Nykyään tietysti myös kasvihuoneet tietysti on isona apuna, mutta mitäs näin tuottajana, niin minkälaista kesää toivoisit kelien suhteen?
2: No salaatit kyllä kestää. Voi sanoa, että ihan mitä vaan. Että jos on pilvistä, niin voidaan vähän lampuilla antaa lisää valoa. Lämpöpumput vie kosteutta. Mutta se, että ihmisille semmoinen plus 30 tai yli kasvihuoneessa, niin se rupeaa olemaan vähän liikaa. Että sitä varten meillä on sitten varjostusverhot, että saadaan olosuhteet vähän inhimillisemmiksi.
1: Teidän päätuotteet on jääsalaatti ja friseesalaatti. Mitä näistä kertoisit?
2: No leikattu jääsalaatti, se on se semmoinen perussalaatti, mikä on marketeissa se iso artikkeli. Käy ikään kuin kaikkeen, hyvä säilyvyys, hyvä maku, rapeus. Frisee-salaatti, se on meillä valikoimissa vaan kesäaikaan, kevästä syksyyn. Toisinaan on ollut Rooman salaattia, mutta se jääsalaatti, niin se on niin monikäyttöinen. Sopinut meidän palettiin parhaiten.
1: Nykypäivänä ylipäänsä näitä lajikkeita on aika paljon. Silloin kun, mitä nyt itse on ruvennut tiedostaa ruoka-asioita, niin silloin oli vaan se, että no pitää ottaa salaattia, että pitää olla sitä vihreätä. Mutta nykyään sitä valinnanvaraa on aika paljon. Mitä sitten? Mitä omalta lautaselta mieluiten löytyy?
2: Monipuolisesti kaikkea. Että kyllä löytyy se yksi pihvi tietysti. Mutta siinä on kaverina sitten totta kai salaattia. Paprika on yksi mun suosikki. Me ollaan sitä ruvettu myös koemielessä vähän kasvattaa. Mutta totta kai tomaatti, missä on erinomaisen paljon vitamiineja. Kurkku tuo rapeutta. Ja aika pitkälle tämmöiselle mennään.
1: Miten se elämä täällä Lahtelan puutarhassa rullaa? Minkälainen on teidän normaali päivä?
2: Normaali arkipäivä alkaa 7 ja loppuu siinä 3 jälkeen. Että me työskennellään arkipäivisin. Viikonloppuna ei ole työväkeä, mutta itse katsotaan, että kastelut toimii, tehdään tarvittavia kylvöjä. Mutta käytännössä niin meillä kerätään salaattia jatkuvasti ja istutetaan ja kylvetään uutta. Jatkuva kierto päällä. Se ei oikeastaan katkea milloinkaan.
1: Niin, eli ympärivuotista toimintaa sikäli. Minkälaisella porukalla paikkaa pyöritetään? Minkä verran täällä on väkeä?
2: Meitä on 3 omaa väkeä vaimon ja pojan kanssa. Johdetaan paikkaa ja ulkopuolisia työntekijöitä on 10. Heistä on yksi suomalainen, loput on filippiiniläisiä.
1: Minkälainen savotta on saada sitä työväkeä tänne Filippiinissä? Kuulostaa aika eksoottiselta paikalta tuoda työläiset.
2: Se oli aikaisemmin helpompaa. Nyt se ongelma on enemmänkin siellä Filippiinien päässä. Ja se taas juontaa juurensa näihin Lähi-idän maihin, missä vierastyöläisiä on kohdeltu kaltoin, niin Filippiineiltä ei pääse enää niin helposti lähteen ulkomaille töihin.
1: Mutta nyt on löytynyt hyvät työntekijät kuitenkin.
2: Meillä on aika pitkään ollut samat työntekijät. Ensimmäinen on tullut noin 20 vuotta sitten jo töihin. Suomi on siitä erikoinen maa, että tämä henkilö, joka on 20 vuotta ollut töissä, niin ei osaa suomen kieltä vieläkään. Täällä pärjää aika hyvin englannilla.
1: No joo, sekin on totta. Ja toisaalta tiedetään, että se suomen kieli ei kyllä kovin helppo ole tuosta lähteä opettelemaan.
2: Ei ole. Itsekin olen huomannut sen, että jos joku tulee puhumaan minulle huonolla suomen kielellä, niin hyvin äkkiä tulee vastattua englanniksi takaisin.
1: Mitäs noin salaatin viljelijänä, niin mitkä on semmoisia suurimpia haasteita, mitä sä kohtaat tässä työssä?
2: No talvella energia-asiat on suuri haaste. Sähkön kohonnut hinta, niin sehän merkitsee hirveästi, että me ei valoteta silloin, kun sähkö on kallista. Ja osittain tästä syystä me ei talvella kasvateta friseetä, kun frisee haluaisi tasaiset olosuhteet.

0: On joo, nämä tulee Euroopan unionin tasolta nämä määräykset. Ja niihin nyt on vähän vaikea vaikuttaa millään. Eri maat saa eri poikkeuslupia, niin kuin parasta aikaa Saksa ja mahtakolla Ruotsi on saanut poikkeuslupia kirvan torjuntaan toimiviin aineisiin. Aineethan sinänsä ei ole ollenkaan haitallisia eikä vaarallisia, että meillä usein tutkitaan salaatteet, onko jäämiä. Ja jos niitä aineita käytetään oikein, niin eihän niissä mitään jäämiä ole.
1: Onko suomalaiset liian kilttiä, että osaisi ehkä vaatia jotain tiettyjä vapauksia?
0: Kyllä semmoinen välillä tulee mieleen, kun keskustelee ulkomaisten kollegoiden kanssa ja vierailee heidän yrityksistä, niin on se heidän toiminta etenkin Hollannissa niin erilaista kuin täällä.
1: Minkälaisessa asemassa muuten suomalaiset on? Tässä tietysti aina puhutaan ylipäänsä ruoantuottajien osalta siitä, että ne osuudet on aika mitättömiä, mitä sille itse tuottajalle jää myydyistä tuotteista. Miten sä koet teidän aseman?
0: No maatalouttahan tämä on. Eli kyllähän tällä alalla kilpailu toimii. En itse koe niin kuin asemaamme erityisen huonoksi, mutta kyllähän se määräysvalta on täysin kauppaketjuilla 2-3, että mitä myydään ja kenenkä myydään. Itse yritetään tehdä niin hyvää laatua, että se kiinnostaa kauppiaita ja asiakkaita. Ja hinnahan pitää totta kai olla aina kohdallaan.
1: Ja siinä varmaan haasteet tulee eteen, että miten tässä tasapainoillaan.
0: No sitähän se on koko ajan, että jos asiat nyt on hyvin, niin ei ne varmasti ole ensi vuonna. Että koko ajan täytyy päästä eteenpäin.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven Pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan Lahtelan puutarhan tiluksilla Kangasalla. Juha Torkkel tässä seurana. Juha, teillä on aika pitkä tausta jo tässä Lahtelan puutarhan yrittäjinä. Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä tai ehkä tavoitteita teillä on?
2: No isoimmat investoinnit ja hankkeet on varmasti niin kuin omalta osalta ja vaimo osalta niin tehty, että ei ole intohimoja, että pitäisi laajentua valtavasti. Silloin kun on seurannut maailmalla tilannetta, niin yritykset tuppaa laajentuu ostamalla toisia yrityksiä, jo valmiiksi toimivia. Itse uskoisin, että jollain aikavälillä meidän Lahtelan puutarha tulee kuulua johonkin isompaan yritykseen. Ihan jo pelkästään kilpailullisista syistä.
1: Onko tämän asian suhteen vielä mitään konkreettista tapahtunut vai siintääkö tämä jossain niin kuin hamassa tulevaisuudessa?
2: Todennäköisesti hamassa tulevaisuudessa, mutta asia kuitenkin, mikä pidetään koko ajan kuitenkin esillä. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä tilaisuuksia maailma tarjoaa.
1: No joo, se on ihan totta ja hyväkin pitää sitten ovet avoinna. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että te olette aloittanut myös paprikan viljelyn, ehkä vähän tällainen koemielessä, mutta onko jatkossa jotain näkymää siitä, että onko ehkä laajempi tuotanto kuitenkin mahdollista?
2: Paprikan viljely vaikuttaa aika hankalalle, että kyllä siinä testatessa ja kokeillessa saadaan menee vielä useampi vuosi ennen kuin asiaa ajatellaan sen enempää. Mutta sinänsä paprika on hyvin mielenkiintoinen kasvi, kun ajattelee Suomen energiamarkkinoita, että kuinka kallista sähkö ja lämpö on talvella. Ja kun paprika antaa sen mahdollisuuden, että kasvihuoneet voi tyhjentää keskitalveksi. Keväällä uusi kasvusto päälle ja syksyllä pois satoa se kausi. Ja talvella siivoamista ja desinfioimista, se ei sopisi suomalaiseen ilmastoon paljon paremmin kuin ympärivuotinen viljely.
1: Mitä muuten noin puutarhurina, niin onko jotain sellaista, mitä haluaisit täällä kasvattaa?
2: Mä oon yrittänyt kasvattaa kaiken näköistä, mikä on mitä on esimerkiksi hedelmien sisältä löytynyt siemeniä ja laittanut hyllyyn niitä, odottelee ja sitten ihmetellyt, että mitähän tästäkin mahtaa tulla. Olen kasvattanut valtavan kokoisen araukarjan, siis huonekuusen kasvihuoneen sisällä. Sitten on 5-metrinen mandariinipuu kasvo jossain vaiheessa. Mutta viljelykasveista, niin en osaa oikein sanoa, että mitä Suomesta puuttuisi semmoista, mitä täällä olisi järkevää kasvattaa. Tuskin se appelsiinikaan on.
1: No se voi olla, että ei täällä vähän nämä olosuhteet aina rajoittaa, että mitä kannattaa istuttaa mihinkin.
2: Kyllä, se talvi on pitkä ja pimeä ja kylmä, sitä pelätessä.
1: No sitä pelätessä sä sanoit tuossa aiemmin, että salaatin viljely, se on kuitenkin ihan ympärivuotista toimintaa, niin miten teidän tuommoinen vuosi rakentuu? Nyt eletään ihan sydänkesää, kun tässä istutaan ja oikein mukavissa olosuhteissa Lahtelan puutarhassa, niin mitäs noin muuten, jos vähän ympärivuotisesti vilkastaa, niin millaista täällä arki on?
2: Hyvin samanlaista ympäri vuoden, kesällä vain tiiviimmällä rytmillä kuin talvella. Et esimerkiksi nämä meidän työntekijät, filippiiniläiset, niin he tykkää viettää talvella kesälomansa ja lentää sinne kotiin, olla siellä pari kuukautta palmun alla lämmössä ja keväällä sitten palataan taas töihin. Ja meillä on minulle ja vaimolle ja pojalla vähän samanlainen rytmi, että ei me kesällä hirveästi keretä lomailemaan, mutta talvella sitten pyritään päästä kans välillä sinne aurinkoon.
1: Niin kyllä välillä täytyy vähän akkujakin ladata myös itseltä.
2: No näinhän se on, että vaikka täällä talvella vihreässä valossa ja lämpöisessä ollaan, niin ei se oikein vastaa sitä, mitä niin puutarhuri haluaisi nähdä.
1: No se on varmasti näin. Juha Torkkel, suuret kiitokset tästä, että sun radio sai vierailla Lahtelan puutarhassa ja kaikkea hyvää teille.
2: Kiitoksia. Samoin teille kaikille kuulijoille.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
3: Heinäpellon laidalla oltiin tällä kertaa Lahtelan puutarhassa Kangasalla Längelmäveden rannalla ja omistaja Juha Torkkele kertoi tästä paikasta Kimmo Hoivassillan haastattelussa. Nyt jatketaan Sami Saaren musiikilla ja tuossa kahden jälkeen lähdetään käymään sitten tämän viikkoista sun suosikit listaa lävitseli. Miten te äänestitte listaa keskiviikkona? Keskiviikkohan on se pääpäivä listan osalta ja uutta listaa voit äänestää osoitteessa radiosun.fi. Kohta tosiaan käydään lävitse tuo tämän viikon asetelma.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Sun suosikit Top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 20.

Me ei suvaiset tarpeeksi kohtaloa, sillä pistettiin tämän viikkoinen sun suosikit listakatsaus käyntiin sieltä 20. Ja aina sinne kärki siellä asti mennään, eli kaikki 20 listakappaletta käydään lävitse ja totta kai kuunnellaan myöskin uudet listaehdokkaat. Ja on listalla melkoista liikehdintää nähty ja on siellä myöskin yksi uutuus, joten kyllähän tässä mielenkiintoa riittää tähän katselmukseen. Mutta tosiaan, Meiju Suvas, se oli listan siellä 20 tarpeeksi kohtaloa pudotusta viime viikkoon nähden 11 sijaa. Sieltä 19 puolestaan löytyy Onni Kivipelto, vieläkin pyörii maa, joka puolestaan putoaa viime viikkoon nähden 7 sijaa.

0: Kaija K., Kanarian lintu. Se on sun suosikit listan siellä 18 viime viikon sieltä 20 nousua, siis 2 pykälää ylöspäin. Seuraavaksi puolestaan kuullaan ensimmäinen lista ehdokas. Se on Jannika P.n kappale nimeltään Pulssi.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
3: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Sun suosikit. Top 20. Siellä 17.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta, joka on vielä varsin alkutekijöissään, nimittäin siinä kuultiin Robin Packalenin 1001 tapaa, joka on tällä viikolla sun suosikit listan siellä 17. Pudotusta viime viikkoon nähden 6 pykälää alaspäin. Myös Sani on tullut muutamia pykäliä alaspäin, nimittäin 8 sijaa on viime viikosta pudotusta, kun Sanin Muistuta mua -niminen kappale löytyy sieltä 16.

Siinä tämän viikkoinen lista uutuus Heidi Pakarisen Uusi alku -kappale ponnahtaa ensimmäisellä listaviikollaan siellä 15. Ja ensi viikon listallekin uusia ehdokkaita jälleen on 3 kappaletta. Jannika B:n Pulssi tuossa jo aiemmin kuultiikin ja vielä on tuossa Ressu Redfordin Kultaa ja SIG:n Onnellinen kappale tässä myöhemmin. Mutta jatketaan nyt listalla eteenpäin. Nimittäin seuraavaksi listan sieltä 14 löytyy ehkä vähän jopa yllättäväkin nimi, nimittäin Saija Tuupanen. Usean viikon listan kärkipaikkaa hallussaan pitänyt kappale putoaa 13 sijaa alaspäin ja on tällä viikolla listan siellä 14.

Sun suosikit lista katsauksessa ollaan edetty siellä 13. Siinä kuultiin juuri Aukusti Koiviston kappale nimeltään Toisessa elämässä. Viime viikkoon nähden sillä on pudotusta yksi sija alaspäin. Viime viikolla tosiaan 12 ja sitä ennen sieltä 5, joten pikkuisen on nyt käyrä osoittanut alaspäin, mutta miten sitten ensi viikolla, niin se on sitten taas toinen tarina se. Nyt jatketaan listan sieltä 12. Sieltä löytyy Ilta kappaleella Ystävä, jolla myöskin pudotusta viime viikkoon nähden. Viime viikolla se ponnatti 5. mutta nyt löytyy sieltä 12. Ilta ja Ystävä.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 11.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Kappale on parhaimmillaan ollut sun suosikit listalla siellä 4, viime viikolla siellä 17 ja nyt nousua 6 pykälää ylöspäin listan siellä 11. Seuraavaksi vuoron saa Ressu Redford. Kappale nimeltään Kultaa on yksi 3 listaehdokkaasta. Onko sillä paikka ensi viikon listalla? Siitä päätät sinä.
1: Sun suosikit listaehdokas.

Sun suosikit lista katsausta jatketaan ja siinä kuultiin kappale sieltä 10 Laura Voutilaisen Toinen sinä, sillä pudotusta viime viikkoon nähden 4 pykälää, eli sieltä 6, sieltä 10 putoo Laura Voutilainen. Seuraavaksi puolestaan kappale, joka tavoittelee paluuta tuonne kärkikahinoihin. Kakkosena ja kolmosena on nähty Elonkärjun kappale Kahden maailman välissä viime viikolla listan siellä 15 ja nyt 6 pykälää ylöspäin listan siellä 9.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkillinen vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 8.

0: Siinä listan sieltä 8 Tommi Läntisen kappale nimeltään Ikiliikkuja, joka on kyllä nimensä mukaisesti ikiliikkuja myöskin listalla. Nimittäin 23. viikko on sillä peräti jo menossa ja listasijoituksia löytyy kaikenlaisia välillä 3 ja 19. Tällä viikolla tosiaan 8 ja nousua viime viikkoon nähden 6 pykälää ylöspäin. Seuraavaksi kuunnellaan 3. listaehdokas. Aiemmin kuultiin jo Jannika B. Pulssi ja Ressu Redfordin Kultaa ja nyt ääneen pääsee legendaarinen SIG ja Olen onnellinen. Myös tämä kappale tavoittelee paikkaa ensi viikon listalla.
1: Sun suosikit listaehdokas.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta, joka lähenee jo kärki kahinoita, nimittäin siinä kuultiin listan sieltä 7 Emman ja Matildan kappale Älä mee. Viime viikon 4 on tämän viikon 7. Sieltä 6 puolestaan löytyy Jarkko Aholan Elämän voimakappale, joka nousee viime viikkoon nähden 10 sijaa ylöspäin.

Sun suosikit listan sieltä 5 löytyy Portia Boys, Koko Suomi tanssii, yhdessä Komiat-yhtyeen kanssa julkaistu kappale. Ja se nousee viime viikkoon nähden 3 sijaa, kolkuttelee jo kärkikahinoita, mutta ei aivan vielä ainakaan. Nimittäin eteen kiilaa 2 todella kovaa nousijaa. Ja ensimmäinen niistä on Juha Tapion kappale Äitiälä itke, joka nousee peräti 15 sijaa viime viikkoon nähden ja on tällä viikolla listan sijalla 4.

0: Radio Suomi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.

lähetyksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 3.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta, joka on edennyt jo mitallisijoille. Mirellan Kaikki vielä edessä -kappale, se kiilasi tällä viikolla pronssisijalle peräti 15 sijaa ylöspäin, kuten myöskin Juha Tapio nousi 15 sijaa ylöspäin, mutta se jäi juuri ja juuri mitallisijojen ulkopuolelle sijalle 4. Sieltä 2, eli hopea sieltä löytyy tällä kertaa Einin kappale Oi mikä voima, viime viikon pronssisija. Kirkastuu yhdellä pykälällä ja tällä viikolla sijalla 2.

0: Eini ja Oi mikä voima löytyy tällä viikolla sun suosikin listan sieltä 2, eli viime viikkoinen pronssisia kirkastuu hopeaksi. Ja meillä on uusi ykkönen, tai no ei ihan täysin uusi ykkönen, kyllä tämä kyseinen laulu on aiemminkin lista ykkösenä ollut, mutta siitä on jo tovi aikaa nimittäin. Tuossa meni useampi viikko, kun Saija Tuupanen piti piikkipaikkaa hallussaan kynsin hampain. Mutta tällä viikolla suuri maa yhtye nousee hopea sieltä kultasijalle ja piikki paikalle ja on tosiaan sun suosikit listan ykkönen. Tähän päättyy yöniminen kappale. Kuunnellaan tähän listakatsauksen loppuun. Sitä myötä Pasi Vainionperä kiittää seurasta ja käyhän äänestämässä radiosun.fi-osoitteessa ensi viikon lista.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin.

0: asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves Football.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan

0: kiehtovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Päivää!
5: Päivää.
4: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
5: En.
4: No nyt tiedät!
5: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
4: En!
5: No nythän tiedätte.
4: Voiko siellä pelata tennistä?
5: Kyllä.
4: Padelia?
5: Kyllä.
4: Sulkapalloa?
5: Kyllä.
4: Pöytätennistä?
5: Kyllä.
4: Squashia?
5: Kyllä.
4: Salibändiä?
5: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
4: Mahtavaa!
5: Oh my days.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mänse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus. Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
14: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
15: Ei perhokalastus mua kiinnosta.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randeli.

Radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Suomen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Tässä Paula Koivuniemi ja tässä vähän menevämpää musiikkia muuten Paulalta ja itse asiassa aika tuorettakin Paulaa. Taitaa olla viime vuosikymmeneltä, 2010-luvun alkupuolelta, jos nyt ihan oikein muistan tämä kappale nimeltään Queen. 5 minuuttia yli ilta 6 kellossa valtakunnassamme lauantai-ilta. Täällä sun radiossa lauantai-ilta tarkoittaa sitä, että nyt voidaan nauttia musiikista ja sen terapeuttisesta voimasta aivan täysiä tuonne kello 10 saakka. No mistä siis on kyse? No nyt on kyse tästä hommasta.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6 alkaen.
0: Eilen täydet 5 tuntia toivemusiikkia, tänään mennään sitten vielä 4 siihen päälle, niin saadaankin lähes se 9 tuntia täyteen. Musiikki on iltojemme ilo, jota kannattaa hyödyntää siinä oman tunnelman parantamisessa, piristämisessä tai ihan missä sitten ikinä sitä tänään tarvitsetkin ja missä ikinä sitten sun radiota kuunteletkin. Mun nimi on Piiroisen Joonas ja mä olen tänään sun tiskijukka täällä taajuudella ja otan toiveita vastaan niin puhelimitse kuin tuolla meidän viestikanavissa, esimerkiksi tuolla WhatsAppin puolella. Studion puhelinnumero tänään koko tämän illan tänne suoraan lähetykseen on 010-5844-655 ja WhatsApp-numero, johon voi laittaa siis viestimuotoisia toiveita ja terveisiä, niin se on 043-2170-273. Tänään vietetään Jaakon päivää, Jaakon nimipäivää ja vanhan ajan uskomushan on ollut se, että kun Jaakko näin Jaakon päivänä heittää kylmän kiven veteen, niin siitä sitten lähtee pikkuhiljaa se niin sanottu kesän loppupuoli liikkeelle ja vedet alkaa viilenemään ja jos nyt ihan säätä katsoo, niin tänään on ollut vähän tällainen, no ei kylmä päivä, mutta ei nyt mitenkään loppuheinäkuun helteinenkään kesäpäivä. Toisaalta me olemme nyt kuitenkin, sanotaanko näitä toiveikkaita myöskin loppukesän suhteen, vaikka vanha uskomus ehkä sanoo, että loppukesä tässä alkamassa onkin. No ei vaivuta nyt syvään masennukseen, vaan vaivutaan, voisiko sanoa, musiikin tuomaan pieneen transsiin, jos sitä haluaa. Kesästä tuli mieleenkin, että toiveissakin se selvästi ehkä korostuu ja voi olla, että kesäfiilis siellä ehkä jossain mökin laiturin nokassa saattaa jopa tänä iltana ollakin, kun tuossa katsoin noita toivebiisejä, niin sana kesä siellä näyttää kyllä korostuman. Tällainen viesti tuli nimittäin toiveena heti tähän kärkeen. Moikka! Kivaa lauantai-iltaa ihan kaikille kuuntelijoille. Merjalle terkkuja Karkkilaan ja kaikille tutuille sekä sinne studioon tietenkin. Toivebiisinä olisi Katri Helenaa. Ja tämähän on siis kesän lapsi. Jotkut meistä ei ole kesän lapsia, ihan niin kuin syntymäpäivänkään mukaan, mutta jotkut taas sitten kokevat olevansa kesän lapsia ihan vaan sen takia, että kesä on lempi vuoden aika. Itse kuulun niihin.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

tässä puolikuu yhtye ja nyt loppuu todellisuus. Tämä oli Severin toive tänne Sun viihteelle toivekonserttiin. Näin se on näppylät. Sun viihteelle toivekonsertti on tässä varttitunti sitten alkanut ja tänä iltana siis tuonne kello 10 saakka soitellaan vain ainoastaan kesätoiveita ja välitetään niiden yhteydessä myös lämpimiä kesäterveisiä näin vähän viileän tunnelmaisen Jaakonpäivän kunniaksi varsinkin totta kai. Kesähän on vielä mukavasti jäljellä, joten nautitaan tästä kesän tunnelmasta ja totta kai hyvästä kesämusiikista. Mulle voi tänne soittaa tänään tänne studioon, joko ihan studion numeroon 010-5844-655, tai sit voi laittaa viestiä vaikka WhatsAppin kautta, jos ei ihan soittaa kehtaa, 043-21-70-273. Marika kirjoittaa, hyvää nättiä kesäistä iltaa. Toivoisin Juhamatilta yhteinen taivas, yhteinen maa. Nyt ja aina niin kovin ajankohtainen, hieno on tämä laulu. Pysäyttää aatteleen ainakin meikätytön. Tässä on jotain. Toivottavasti muutkin tykkää. Kiitos hienosta toiveesta, Marika, ja nyt kuunnellaan tarkkaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin Marjan toiveesta täällä lauantai-illassa soi Samuli Edelman ja Tähti pölyä. Marja lähettää kaikille kuuntelijoille kesäterveisiä, myöskin studion perkuille terkut. Kiitos Marja ja mahtavaa, että olet siellä kuulolla ja tänään kesäistä musiikkia toivomassa. Toivottavasti sulla on mukava ilta ja mukava kesäviikonloppu vielä luvassa myös. Kuuntelet Sun viihtele toivekonserttia tänään kello 10 saakka. Levylautaset pyörii täällä ja toiveet soi ja terveiset lähtee liikenteeseen. Mikäs se mukavampaa? Mun nimi on Piiroisen Joonas. Mä oon tänään sun seurana täällä sun radiossa tämän illan. Ja hyvää musiikkia tässä välitän. Totta kai pidän täällä lankoja ja linjojakin sitten myös päällä ja kasassa. Tietysti jos jotakin liikenteestä tulee sellaista tiedotettavaa, mikä olisi hyvä muiden tietää tässä meidän sun radion kuuluvuusalueella, niin siitäkin saa mulle ilmoitella. Ja totta kai liikennetiedotteita seurataan myöskin tarkoin hermoin täällä studion perukoilla. Jos jotain tapahtuu, niin siitä saat myös kuulla täältä taajuudelta. Reijo Taipaleella jatketaan täällä sun radiossa seuraavaksi. Heipä hei juontaja! Kyröskosken Turkimuseukko Torpasta Matalasta lähtee terkut Mannin Päiville, Janille, Roosalle, Markitille ja Pekalle Nokialle, Mökkihöperöille Terälahteen Pissylle ja Köhkörön Makelle Reijo Taipaleen myötä. Tämä kappale nimeltään Sateen tanga.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Kello on 6 minuuttia yli 6:30. Tänään kello 22 asti meillä soi toiveet, eli hyvin on vielä aikaa toivoa musiikkia tähän lauantai-illan lähetykseen. Meillä on kaikki toivelinat auki ja olet tervetullut soittamaan, tai sitten jos et rohkene mun kanssa jutella, niin voit laittaa myös viestiä esimerkiksi meidän WhatsApp-numeroon 0432170273. Samoin myös meidän kotisivulta löytyy viestistudion niminen lomake, radiosun.fi. Sieltä voit käydä myös linkkaamassa lomakkeen auki ja sitä kautta laittamassa viestiä tänne ja terveisiä. Eli ei muuta kuin toiveisiin, ja nyt mennään juurikin sinne viestitoiveiden puolelle. Heippa rallaa studioon, Joonas. Täällä tutusti ihanalta tuoksuva pitkää kesälomaa viettävien mökkihöperöiden pihapuusauna lämpiämässä. Ihanan tuoksun tekee tuttuun tapaan tuore saunavihta, joka on lillumassa saunasangossa. Tutusti isolla ja saunajuomia jäiden seassa saavissa kylmenemässä ja toive radio auki eilisen tapaan. Olimme isänän kanssa useamman tunnin nauttimassa kolilla upeista maisemista. Tästä on tullut jo lähes päivittäinen tapa. Toiveena olisi Julia Jonesin Sydämen runotyttö. Terveisiä Siikaisten Santralle, Turkimusojan Eukolle sekä kaikille vanhoille ystäville Terälahteen. Sir Vissylle tutusti lämpät heinäkuun viimeisen viikon kesäterveiset ja jaksamista. Heinäkuun kaunista jatkoa toivottavat Liaksan pysyvät mökkihöperöt, eli entiset Terälahden mökkihöperöt. Seuraavaksi toivetta.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltä

0: mitähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
0: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Yksinäisyys ympärillä.

0: Tässä tietysti Juice Leskinen, kaksoiselämää sun viihteelle toivekonsertissa. 6:50 se kello näyttää hetken kuluttua. Kello 22 vasta pistetään pillit pussiin tänä iltana, eli vielä useasti on mahdollisuus sulla toivoa, vaikkakin yksi toive per toivo ja per viikonloppu. Meillä taitaa semmoinen sääntö olla, mutta tässä vielä hyvin on aikaa. Ei vielä hätiä mitiä, vaikka heti ei olisi toivetta mielessä, mutta kannattaa tässä tietysti mitä aikaisemmin, niin sen parempi. Meillä saattaa olla jo ennen 9 toiveet täynnä, jos nyt kaikki entiset perinteiset ennusmerkit pitävät paikkansa. Meillä sun radiossa kesätoiveet on vielä ehkä vähän vilkkaampaakin aikaa kuin perinteisesti muuten. Nyt hypätään puhelinlinjalle. Meillä on siellä soittaja linjalla. Sun viihtele Joonas täällä iltaa.
1: Saija täällä, tervehdys.
0: No tervehdys Saija, moikka. Mitäpäs sinne suunnille?
1: Soittelen.
0: No niin, orivesi kuuluu. Hyvä, hyvä. Mitä orivedellä on viikonloppu lähtenyt käyntiin?
1: Hyvin, hyvin, hyvin. Koirien kanssa ulkona, vettä sataa välillä, lotisee, mutta no problemas.
0: No niin, ei ole kyllä mikään ongelma. Sitä
1: ei ole. Ei todellakaan ole.
0: Se, minkä kesäsade kastaa, niin se sen myös jossain vaiheessa kuivattaa.
1: Joo.
0: Eiks niin?
1: 3 portsua on tällä hetkellä, niin kyllä se on kuivaa omissa vähän, mutta ei haittaa mitään.
0: No se on kyllä totta, että siinä saa, jos lähtee isommassa sateessa lenkille, niin siinä on vähän rutiinit erilaiset kyllä sisään tullessa.
1: Joo, juurikin näin. Joo. Hei, sä oot toivepiisinä Portion poissia.
0: Mitä sulla olisi mielessä?
1: Mikä tää on nyt? Kakeranteli.
0: Juhannusyö.
1: Joo, juurikin se.
0: Pistetään Portion pois ja Kake tottahan toki soimaan.
1: Kyllä, kiitos.
0: Haluatko Saija lähettää tämän kipaleen myötä terveisiä kenties samalla?
1: Haluan.
0: Anna mennä.
1: Maritalle ja Puosuvaarille ikalisiin. Sitten Minnalle ja Hanskille sisäruspohjaan. Ja kaikille kuuntelijoille hyvää iltaa teille kaikille.
0: Kiitos Saija sulle soitosta ja ihanaa iltaa myös sulle sinne.
1: Kiitos sulle paljon.
0: Kiitos.
1: Moi moi. Hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Tässä kuultiin Eminemiä ja tämä oli Houdini tämän kappale ja Jonnan toive tänne sun radioon. Hän kirjoittaa näin viestissään. Moikka ja iltaa studioon. Niin se alkaa tämäkin kesäloma vedellä viimeisiä ja maanantaina takaisin sorvin ääreen. 2 viikkoa mökkielämää on tehnyt hyvää. Toiveena olisi tällä illalla Eminemiltä Houdini. Terveisiä lähtee mestari Tinolle, Valkeakosken Maijalle ja Jaanalle, Ylöjärven Maipalle ja muille tutuille linjoilla, toivoo Jonna. Kiitos Jonna toiveestasi ja voi voi, loma se taas jossain siintää, tuolla pitkällä ehkä tulevaisuudessa, mutta vielä viimeiset irti kesäloman rippeistä. Hyvää alkavaa työviikkoa ensi viikolla Jonna sulle myös. Aallon rytmiorkesteri meitä seuraavaksi tanssittaa, nimittäin Metsäkylän tonttu on toivonut Tähdet meren yllä -kappaletta. Hän kirjoittaa myös, että hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille ja studion perukoille. Kiitos, kiitos.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin laulaa siinä Eija Kantola, Muodissa. 8 minuuttia eli ilta 7 on kellossa ja toivottavasti Muodissa on tänään myös sun Viihtele toivekonsertti. Ainakin siellä, missä sä oot, niin se tuntuu olevan Muodissa. Ja kiitos siitä, että olet siellä toisessa päässä kuuntelemassa. Sun Viihtele toivekonsertti tänään kello 10 asti ja homman nimenähän on se, että tänään soitetaan vain ainoastaan sitä musiikkia, mitä sä haluat kuulla. Eli tänään pistetään nämä meidän perinteiset radion vakisoittolistat vähäksi aikaa tauolle ja nautitaan vain ainoastaan niistä biiseistä, mitä te haluatte kuulla. Mikä olisi semmoinen biisi, mikä sua tänään putittelisi? Onko se jotakin kotimaista, suomalaista, menevämpää? Vähän rauhallisempaa musiikkia, vai voisiko olla vaikka joku kansainvälinen ulkomaalainen kunnon kasarileka, semmoinen, mikä sulle sopisi tänään. Oli mitä oli, oli miten oli, annahan ihmeessä toiveesi kuulua ja lähetä samalla vaikka terveisiä. Tänne voi soittaa 010-5844-655, se on studion numero. Tai sitten WhatsAppissa esimerkiksi voit laittaa viestiä numeroon 043-2170-273. Matias laittoi, että moikka, toiveen olisi Irviniltä Tyttö tuli -kappale 3 päivän ikäisen tyttäremme kunniaksi. Terveiset pesuelle Teiskoon ja naapurin Hannulle. Kiitos Matias toiveesta, viestistä ja suuret onnittelut perheen lisäyksestä teille. Nyt pistetään teemaan sopivasti Irviniltä Tyttö tuli, mutta sitä ennen pistetään Anna Erikssonia. Ilta se yöhön kuljettaa tämä. Tämä on semmoinen lause, mikä on itsellä jäänyt mieleen tästä biisistä, eli ilta yöhön kuljettaa.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Matiaksen toiveesta kuultiin siinä Irvin Goodmania ja Tyttö tuli. Mama kirjoittaa. Hei Joonas, toiveena olisi Marko Maunukselalta kaunista ja hyvää. Kiitos sinulle, jos sen soitat. No tottahan toki täältä tulee. Kaikille kuuntelijoille kivaa lauantai-iltaa ja sinulle mukavaa työiltaa. Näin siis mama kirjoittelee. Sun viihtele toiveessa voit soittaa tänne studioon tai laittaa viestillä oman toiveesi. Katso lisätietoja radiosun.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Sörelwoodin Hiljaiset värit ja Tuulen poika. Rollareita pistetään kohta levylautaselle, eli vähän rock and rollia luvassa. Sitä ennen kuitenkin Minttua Luisan toiveesta. Luisa kirjoittaa, että hei, soittaisiko Mintulta Maailma on mun? Rolling Stonesia kohta, eli uutta ja vanhaa vaihdelle.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

tamppausta vähän rollarien tahtiin. Tämä on siis Rolling Stones, Paint It Black. Sun viihteelle toivekonsertissa ollaan ja tätä jatketaan sinne kello 10 saakka. Kello on 3 minuuttia yli ilta 7. Joonas on meikäläisen nimi ja aivan mahtavaa, että oot siellä päätynyt radiovastaanottimen ääreen. Toivottavasti sulla on ollut mukavaa ja kiva ilta ja viikonloppu vielä luvassa, vaikka tässä nyt ollaan jo lauantai-ehtoon puolella, mutta ei aina tässä sen häiritä. Viikonloppuahan meillä on hyvin tässä vielä jäljellä. Ja muuten, jos olet ihan tuore lomalainen, eilen päätynyt lomalaitumille, niin onneksi olkoon alkaneesta lomasta. Ja jos lomat alkaa olla jo toisaalta ihan loppumetreillä, kun eikö se viimeinen virallinen lomapäivä joskus on se lauantai-päivä itse asiassa näissä lomakertymissä, niin jos maanantaina työt kutsuu, niin vielä oikein mukavaa viimeistä lomapäivää. Johannes laittoi viestiä, että moro Joonas, mitäs sinne kuuluu lauantai-iltana studioon? Kiitos, oikein hyvää, mahtavaa olla kesätoiveiden puikossa. Toivoisin kappaletta Aleksialta, Ula la la. Löytyykö studiosta? Terveisiä sinulle studion perukoille, Joonas, olet mukava juontaja ja muillekin toivejuontajille. Päiville terveisiä, Jaskalle, Mintulle terveisiä ja myöskin en halua unohtaa Jasminin perhettä, Mika, lapset, Sofia, Matias ja koira sinne terveisiä. Ei muuta kuin sauna päälle ja sun radion toivekonsertti päälle. Pidän tästä asenteesta, mutta nyt...

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Tässä neljän suora ja Tuhma tyttö kahvilassa niminen kappale Helin ja Eeron toiveesta täällä sun viihtele toiveessa. Heli ja Eero toivottavat mukavaa sateista kesäiltaa kaikille mökkiläisille ja studion perukoille. Kiitos, kiitos. Freemanin Ajetaan tandemilla kuullaan seuraavaksi Mikin toiveesta ja Mikki soitti ja lähetti seuraavallisia terveisiä kappaleen yhteyteen.
1: Ja terveiset lähtee Anopille, Tinjalle ja Matiakselle, vaimolle, mun naapurin Markukselle ja sitten erityisesti Jussille, että tullaan tietokoneen ääreen Arin kanssa ja Jussi saa ajaa. Artolle terveiset vielä siihen, niin että sulla on varmaan hieno peilikatto, kun kuulin toissa päivänä. Ja Petrille terveisiä Mikkelin
2: käyntiin.
1: Ja Arille, Mölläri Arille ja Leenalle terveisiä.
2: Niin totta kai terveisiä sinulle.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Tässä Hauli Bros. Tämä oli Routa. Sun radion lauantai-ilta tässä paraikaa meillä käynnissä ja tässä hyvää musiikkia vielä luvassa sellaiset reilu pari tuntia. Sun viitteille toiveet jatkuvat siis kello 10 saakka ja vielä toiveita mahtuu vaikkakin tässä meillä. Lähetysaika on ihan kohta puoli välissä ja usein yleensä jo reilu tunti ennen saattaa meillä toiveet täyttyä, kun tulee viime hetken ruuhkat tänne toivelinjoille. Eli kannattaa aika lailla nyt jo olla kyllä sitten varma, että toivooko tänään vai ei, jos haluaa osallistua tämän viikon lähetykseen. Ensi viikonloppuna taas sitten perjantaina ja lauantaina luvassa toiveita, jos tänä viikonloppuna et omaa toivekappaletta ehdit tai haluaa jostain syystä toivoa ja täältä kuulla. Heinäkuun viimeiset toiveet muuten. Se on ensi lauantaina. Itse asiassa ei muuten olekaan. Minähän katsoin väärin kalenteria, mutta viimeiset lauantain toivekonsertit tämän heinäkuun osalta. Ensi perjantai on muuten viimeinen päivä ja sitten alkaakin ensi lauantaina elokuun. Ensimmäinen elokuun päivä. Tällainen huomionarvoinen nosto tuolta kalenterista. Seuraavaksi pääsemme kuuntelemaan Kim Lönnholmia. Kim Lönnholm on tehnyt muun muassa kappaleen Minä olen muistanut ja sitä on tuonut Peksu. Peksu laittaa, että heips studioon ja ihanaa iltaa kaikille. No, tässä Kim Lönnholm. Sen tahdessa mennään.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä Annika Eklund, hieno kappale, niin pieni. Tämä oli nimettömältä toivojalta tänne sun viihteelle toivekonserttiin tänä iltana. Aika monella se nimi on toiveessa, mutta eihän sitä tarvitse totta kai lähettää toivetta kirjoittaessa sitä nimeä, jos siltä tuntuu. Hienoja toivebiisejä tänään ollaan reilun 2 tunnin verran jo kuultu. Tässä vaiheessa ollaan jo puolin välin groovissa niin sanotusti tässä sun viihteelle toivekonsertissa, koska meillä on lähetysaikaa vielä aika lailla 2 tuntia tuonne 10:00 saakka jäljellä. Mun tehtävä on tänään auttaa sua kuuntelemaan just sitä musaa, mitä sä haluat kuulla. Eli mun tehtävä tänään on käydä vähän levystössä penkomassa levyjä, jos tulee vähän hankalampia levytoiveita, ja muuten sitten laittelen soimaan just niitä biisejä, mitä te haluatte. Ja tänne voi laittaa viestiä tai sitten soittaa mulle ihan suoraan tänne studioon kertoa vähän kuulumisia samalla. Studion numero on tänne 010-5844-655 ja WhatsAppin kautta viestiä voi laittaa taas eri numeroon ja se on sitten 043-2170-273. Jorgos on lähettänyt toivetta. Heippa sinne studioon. Toiveenani olisi Boats of the Fallin, Children of the Sun. Terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Hapille, Tiinalle, Tapsalle, Peltsille Hauhon mökille sekä Mallasveden mökkeilijöille. Näin Jorgos kirjoittaa. Tässä kävikin niin, että lähti vähän väärässä järjestyksessä meillä biisit nyt soimaan, joten tehdäänkö nyt niin, että pistetään tuota pieni katko ja aloitetaan näin. Tästä oikea kappale soimaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Boats of the Fallin jälkeen kuultiin puolikuun orkesteria, mikä tässä vielä viimeisiä säveleitä soittaa. Tämä on Haavoittunut pikkuinen. Eija Seppa Aurejärven rannalta tämän toiveen tänne sun radian studioon saivat WhatsAppin kautta lähetettyä ja he kirjoittavat seuraavaa. Moro Joonas. Pöhillä ollaan ja yritetty tehdä hommia, mutta kun tuo sade keskeyttää, joten huomenna jatkuu. Sun radio päällä, sauna tänään lämmitetään, joten saataisiko kuulla pio puolikuun yhtyettä ja Haavoittunut pikkuinen. Terveisiä sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille ja terkkuja erityisesti Marittalle sekä Saralle ja Ernolle Eija ja Seppo Aurejärven rannalta toivottaa. Kiitos Eija ja Seppo oikein paljon toiveesta ja oikein hyvää viikonloppua sinne mökille ja mökkihommiin. Toivottavasti huomenna olisi vähän parempi tuuri noiden mökkihommien osalta, ettei tarvitse siellä ihan läpi litimärkänä niitä hoitaa. Seuraavaksi hypätään toivelinjalle täällä sun viihteelle toivekonsertissa. Sun viihteelle Joonas täällä iltaa.
1: No Marita täällä soittelee, moi.
0: No morjesta, morjesta Marita.
1: Mä ehdin jo WhatsAppillakin laittaa sen, voi sitten poistaa, kun mä yritin monta kertaa soittaa ja en päässyt vaan niin kuin läpi. Mutta olisi semmoinen pikkuinen toivebiisi.
0: No mikä se olisi kuule?
1: No kuule, se olisi toi Apulannan Koneeseen kadonnut.
0: Koneeseen kadonnut, se löytyy meiltä. Pistetään ihmeessä
1: soimaan. No niin, hienoa.
0: Haluatko Marika lähettää lauantai-illan terveisiä samaa syssiä?
1: Haluan. Toki. Mä lähettäisin tuolle pikkuveljelle ja Saijalle, hänen vaimolleen tuonne Orivedelle terkkuja. Ukkoni varmaan odottaa terkkuja, vaikka se istuu mua vastapäätä, niin mä laitan sillekin tässä terkut.
0: Se on taianomaista. Siinä on jotain vähän erilaista, niin pitäähän se laittaa.
1: Äläpä, niin.
0: Totta kai. Ei mitään, Marika. Nauttikaa hyvästä musiikista ja sulle ja sun puolisolle hyvää iltaa.
1: Voi kiitos ja hyvää iltaa sulle.
0: Kiitos niin. Samoin. Hei hei.
1: Moro, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä kuultiin Portion Boysia ja Komioita. Tämä oli Koko Suomi tanssii. Tämän kappaleen takana on seuraavallainen viesti. Terkkuja tältä Kokemäeltä mökiltä. Vietetään mökkiviikonloppua. Tänään saatiin vieraita Heinolasta. Harjoiteltiin yhdessä golflyöntejä ja nyt lämmitellään saunaa ja paljua ja kuunnellaan totta kai toivemusiikkia. Mukavaa yhteistä aikaa pitkästä aikaa. Eilen Mustanpitsin yössä Raumalla, jossa esiintyjänä oli Komiat, aivan huippuporukka ja onnittelut vielä Juhalle eläkkeelle pääsystä. Terveisiä kuuntelijoille ja studioon Akaan Patasaareen ja Mäntysaaren naapurille toivottelee Hannele ja Jouni tämän Portion Boysin ja Komiat yhtyeen hienon yhteistuotoksen myötä. Kiitoksia Hannele ja Jouni teille ja teillä onkin oikein mukava viikonloppu käynnissä. Nautinnollisia hetkiä sinne teille. Kasarimusiikkia. Sitähän tarjoilee myös sun viihteelle toivekonsertti ja tätäkin on toivottu WhatsAppin kautta. Sitä aina toivoo, että näkisi tällaisia unia, eli sweet dreams, niitä makoisia unia aina yöllä nukkuessa. Tässä nyt Eurythmics Sweet Dreams.

0: Tässä Euromix ja Sweet Dreams. Sun viittele toivekonsertissa on todella tänään myös puhelimitse saanut tänne studioon toiveita soittaa ja seuraavaksi me hypätään puhelinlangalle. Sun viihtele Joonas tässä, moikka.
1: Soittelee, hyvää viikonloppua ja morjesta moro.
0: Morjesta morjesta, kuka siellä soittelee?
1: Sir Vissy.
0: No moikka, moikka. Kun vähän katkes tuossa kun soittelit, niin vähän pätkäs soittu.
1: No niin.
0: Heti alussa, mutta mitäs Vissy, miten menee?
1: No, mites tässä kuule? Vähän terapiaa ollut tällä viikolla. Äijä saunaa ja uintia ja kutsuvieraana tuommoisessa Crazy Drivers Tuntsoossa kahtena päivänä Tampereella olin, kun itsekin ollut joskus tunttimiehenä elokuvissa, niin pääsi katselemaan hurjia temppuja. Ja eilen en ollut langoilla, koska olin loppuun myydessä J. Karjalaisen konsertissa tuo Laukonkartanossa ystävien viemänä, että artisti tuli tavattua konsertin jälkeen ja saatua yhteiskuvan immari ja juteltuakin pikkusen. Ja,
0: no niin, ja mahtavaa. Tuota,
1: ihan hieno homma ja sitten tuolla oikein hyvän tuoksusta miestä hajuvettä tuli tuossa tilattua pitkästä aikaa parfyymiä ja tästä saa nyt kiittää. Tiedän, että hän on siellä radion ääressä, niin kiitos tästä vinkistä sinne muutama vuosi sitten meillä kotona kylässä käyneelle takavuosia MM-kisojen maalikuninkaalle, eli tykkäs käyttää tätä partavettä ja otin siitä, tai miesten hajuvettä, ei partavettä, vaan hajuvettä, että tuoksua hyvälle, niin tota, mä otin tästä nyt sitten vinkistä vaariin, ja tota, mutta että kaikkea tämmöistä kivaa, mutta että niin kuin sanoin, että terapiaa, että varmaan olet tietoinen, että tota, mun vaimo kuoli syöpään tuossa huhtikuun lopussa, että mä oon nyt ollut kohta 3 kuukautta leskenä, 50 kohti meen itse ja vaimo oli 40, eli tota, tälleen se viikaten mies meitä löytää pikkuhiljaa, mutta ei olisi niinku voinut uskoa, että vuosi sitten oli kaikki ihan hyvin, että tota, nyt vuotta myöhemmin, niin tämä on niin sanotusta painajasta, josta ei ole vieläkään tuntunut niinku heräävän, mutta että tota, pakko vaan mennä eteenpäin.
0: Kyllä se viesti mullekin Vissy oli muita kautta tullut ja nyt kun sen sanoit, niin tota, kyllä olit ja olet ollut mielessäni ja tota, otan osaa sun suureen suruun. Se on käsittämätöntä, sitä ei voi sanan kuvailla.
1: Se on siis lähinnä, mikä sitä tekee pahimman mahdollisen, niin on se, että kun molemmilla alkaa ensimmäinen numero 4:lla, että se olisi ollut niin paljon helpompaa, jos se olisi 8 tai 9, niin, mutta kun tässä ei tiedä kauanko tässä, jos tässä itse vaikka vielä toiset reilut 40 vuotta elää, niin tota, se on pitkä aika jälleen tapaamiseen ja sitten kaikki tämmöiset, kato, yhteiset muistot, mekin oltiin toistakymmentä vuotta yhdessä, meillä oli hääpäivä tällä viikolla, arkiviikolla, huhhuh, mikä päivä, mietin, filmirulla pyöri muistoja parinkymmenen vuoden ajalta niin kuin koko päivän, mutta selvittiin, niin ei tätä niin kuin on miettinyt, että mikä se tarkoitus oli, että mun piti tänne jäädä ja hänen piti lähteä, että tota, joku en ole vieläkään kyllä sitä saanut selville, että ehkä se joskus kirkastuu.
0: Niihin ei välttämättä ne vastaukset tule ja kyllä se niin vaan tuppaa olemaan, että ne on nämä asiat melkein isompia kuin me ja meidän käsityskyky, mutta mä oon siitä iloinen Vissy, että oot lähtenyt eteenpäin katsomaan ja elämään ja myöskin hakemaan tukea ja apua siinä aika todella raskaassa tilanteessa, missä sä nyt oot.
1: Joo, siitä löytyy onneksi, että niin kuin sanoin, että muistot etupäässä totta kai. Sitten yhteiset ystävät, omat ystävät ja tota justiin vertaistuki, että en todellakaan ole yksin tässä tota tilanteessa. Ja koko ajan on kuule semmoinen hytinä, että nytkin kun täällä kotona ajattelin lauantai-saunan laittaa, kun tota äijäsaunan kanssa ei tänään pääse, niin tota, jotenkin semmoinen hytinä, että vaimo on täällä koko ajan läsnä. Vaikka mä häntä näkään enkä kuule, mutta koko ajan on niinku semmoista, mitenkä se nyt sanoo, kumminkin, että hän on täällä läsnä, että ei todellakaan ole täällä yksin vaan, että kyllä hän täällä niin sanotusti henkenä niin sanotusti ainakin menee ja katselee varmasti tuota mä oon hänen tähteensäkin jo pongannut silloin heti toukokuun alussa tuolta taivaalta, niin katsellaan sitten aina, että nyt odotellaan niitä hienoja tähtitaivaskeleja, kun rupeaa syksy saapuun, niin pääsee sitten häntä taas katsomaan.
0: Niinpä. Mikä olisi Vissu semmoinen toivekappale tähän heinäkuun viikkoon ja saunailtaan?
1: No kuule, sieltä kun Liaksan uudet mökkihöperöt pisti nyt sitten ton Juliet Jonesin sydämen runotytön, niin mä oon tässä paffaa jo muutaman kerran kiittänyt, että laitetaan nyt kuule sama kappale sitten Pate Mustajärven versiona, että paffa sen sinne teille makasiiniin hommas, niin pääset säkin kuuntelemaan nyt sitten Mustajärven Paten version tästä, että se on, voisin sanoa, että erittäin koskettava, että kuuntele myöskin ajatuksella ja se on siis Pate osaa tämän kappaleen laulaa todella nätisti.
0: Pistetään soimaan. Haluatko laittaa Vissu lyhyesti vielä terveiset loppuun? Kiitos.
1: Tässä lyhyesti terveiset, eli koko äijäsaunaporukalle, Vänrikki Koskela, Nipahari Ilkka, Patteriauto Jarille, Jakelle, Villelle, Tinkelle, Anu, Ansku, Marika ja Toni, sitten Liaksan Mökkihöperöt, Turkimuseon Eukko, sinulle studioon ilman muuta ja Aimolle hääpäivän onnittelut tämän arkiviikon juhlapäivän johdosta sinne mun sydämeni asuntoon ja taivaan rantaan, että se tulee olemaan meikäläisen elämän paras päivä loppuun asti, että se oli niin, että parempaa päivää ei meikäläisen enää tule. Mennään näillä tänään ja lippu korkealla Salossa tilanteesta huolimatta.
0: Kiitos Vissu. Tsemppiä. Moi moi.
1: Hyvä. Moro.

parempi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnuilta luu.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä kuultiin Roy Orbison ja Osmon toiveesta. Tämä oli California Blue. Kello on minuutin kuluttua varttia vaille ilta 9 ja tässä vaiheessa sun viihteellä lähetystä, kun meillä on reilu tunti lähetysaikaa jäljellä, niin joudun valitettavasti kertomaan, että meillä on toiveet tulleet täyteen tämän illan osalta. Eli enää en voi ottaa vastaan uusia puhelin- tai viestitoiveita, vaan nyt soitellaan niitä toiveita, jotka ovat ehtineet tähän lähetykseen tulla, kun toiveita vielä on jonoon mahtunut. Eli valitettavasti enää tälle illalle uusia toivekappaleita ei voida ottaa mukaan tähän lähetykseen. Mutta musiikkihan soi ja toiveet jatkuvat, eli älä missään tapauksessa vielä taajuudelta ole lähtemässä pois. Osmo laittoi viestinkin tämän California Blue-kappaleen yhteyteen. Oikein hyvää lauantai-iltaa sinne studioon sekä kaikille kuuntelijoille. Tänään tuli hepuli päästä mattopyykille ja hyvät ulkoilmakahvit. Toivena olisi California Blue. Terkkuja kaikille tutuille sekä Ritulle Annalaan. Toivottelee Osmo Hämeenlinnasta. No se on ulkoilmakahvit ja mattopyykki, niin siinä on kyllä monta asiaa todella oikein. Katri ja Mikko taas Toijalasta toivoo Jampa Tuomista. No sitä tulee tässä näin. Tämä on Kuumat kyyneleet.

0: Tässä oli Westerinen yhtyeineen ja Kohti sydänpeltoja. Tämä oli toive Tainalta ja Poijalta. Tai pojilta. Taina ja Poijat siellä laittoi viestiä. Terveisiä lähtee Niinalle tämän kappaleen myötä. Sun viihtele toive konserttiin. Puheluitakin on tullut ja meillä on siellä linjalla odottelemassa joku. Sun viihtele Joonas täällä, moikka.
1: No Sirpa, moikka.
0: No moikka Sirpa.
1: Tätä haluaisin jotain musatoivetta laittaa.
0: No kuule, sehän sopii. Minkälaista sulla olisi mielessä?
1: Jaakko Tepon Hilma ja Onni.
0: No se meiltä kyllä pitäisi löytyä.
1: Meillä oli eilen 22-vuotis hääpäivä. Ja tämä biisi on siihen kuuluva ja siihen sopiva biisi, mikä siihen päivään liittyy.
0: No niin. No mutta siinä tapauksessa pistetään kuule se soittoon ja onneksi olkoon teille.
1: Ja sitten mä toivoisin, että lähetettäisiin terveisiä Riihimäellä, Anulla ja Ernolle. Anu oli kaasona ja ne on lähettänyt meille monesti tänne Veikkolaan terveisiä. Viimeksi ei edes kuultu, ei oltu radio ääressä silloin. Niin nyt mä haluan lähettää viestiä ja isot terveiset Riihimäelle sinne ihan parhaalle ystävälle ja hienosti hoidetulle kaasotehtävälle myös sen jälkeen.
0: Näin me tehdään. Kiitos Sirpa viestistä ja toiveesta. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua sinne.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Moi. Hei hei.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Miljoona sade, jääkarhu, pähkinä ja rakkaus oli tämän äsken kuulun kappaleen nimi. 4 minuuttia oli ilta 9 kellossa. Sun viihtele toivekonsertin viimeinen tunti on käynnistynyt. Valitettavasti tuossa jokin aika sitten meillä tuli jo toiveet tämän illan osalta täyteen. Eli valitettavasti en voi toivejonoon enää laittaa uutta toivetta sinulta tänä iltana, vaan nyt mennään niillä toiveilla, jotka vielä jonoon tuossa aiemmin jokin aika sitten mahtuivat. Mutta ei hätä ole tämän näköinen. Ensi viikonloppuna on taas mahdollisuus uudemman kerran päästä toivomaan sun viihtele toiveita taas perjantaina ja sitten näin lauantaina. Samaan aikaan 6:00 aloitellaan kumpanakin iltaa. Roosa on kirjoittanut viestin ja laittanut toivetta. Hei Joonas, kesä ei ole nyt näyttänyt parhaita puoliaan, mutta on kuitenkin kesä. Vielä tulee kauniita päiviä. Toivenani olisi Jarkko Ylisikkilältä, tässä mä oon. Toivottavasti löytyy. Terkut lähtisi Ritulle, Nokialle ja Markitille sekä Pekalle ja Siikaisten Santralle sekä Turkimusojan Eukolle ja Petelle ja Piivelle Lempäälään plus muille äänitutuille sun radion aalloilla, toivoo Roosa.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Tässä Del Shannon, tässä vähän vanhempaa tuotantoa. Tämä oli Runaway. Terveisiä Länsi-Teeskosta lähtee tämän kappaleen myötä Toivo Jalta. Sun viihteellä toivekonsertissa tai sun viihteelle toivekonsertissa ihan tarkkoja ollaan, niin puhelinlinja meitä odottaa. Sun viihteelle Joonas tässä, moikka.
1: No, Sirkka soittelee, moikka, moikka.
0: No moikka, moikka, Sirkka.
1: Tarvii soitella hyvissä ajoin, kun viimeksi, kun sinä olit siellä ja yritin soittaa, niin just siinä vaiheessa, tiedätkö, tuli justiin se, että toiveet on täynnä, enää ei voi soittaa, niin mä ajattelin, että nyt tarvii soitella vähän aikaisemmin, ettei jätä ihan tuohon 8-9 välille.
0: No se on hyvä ja nyt olet ihan sisällä, eli nyt mahtuu hyvin. Se on meillä katsos, tämä lauantai-ilta on tunnin lyhyempi kuin tuo perjantai-illan toivekonsertti, niin sitten se vaikuttaa siihen, että siinä myös samalla käy niin, että ihmiset soittaa, tai sama määrä soittoja ei mahdu kuin perjantaina, niin sitten
1: nimenomaan, menee täyteen. Nimenomaan, niin onhan se ihan ymmärrettävää, että kun se on tunnin kerran vähempi se aika, niin kyllähän se paljon merkkaa.
0: Näin se tuppaa tekemään, mutta mitäpäs Sirkka, miten sulla menee?
1: No kuule, ihan hyvä tässä kuuluu, että ollaan nyt vaan täällä Lentävänniemessä, kun poika on ollut siellä kaverinsa kanssa lomailemassa siellä mökillä ja me sanottiin, että saatte olla ihan rauhassa, että kyllä me siellä aina ehditään olla. Kumminkin niin. Ollaan oltu tässä juhannuksena ja sitten sen jälkeenkin ollaan oltu viikonloppu yhdessä, niin kun meillähän on, kato tätä aikaa, kun ollaan eläkkeellä, niin ollaan koska vaan.
0: Niinpä. Hyvä mökkipäivä voi olla melkein mikä tahansa päivä.
1: Niin. Kyllä. Näin, no kuule, sellainen mulla oli hirveän tärkeä, että mä muistasin sanoa, että Markitille myöhästyneet synttärionnittelut.
0: No niin, hyvää syntymäpäivää Markitille.
1: Niin, kun hänellä oli, mun mielestä se oli viikko sitten, mun mielestä se oli hänen synttäreet.
0: No niin,
1: kuitenkin näin, niin, ja terveiset sinne kummallekin sinne, ja tosiaan sellainen kanssa, että eikö Eila Pienimäellä ole kuule sellainenkin kappale Ikaalisten varsin lisäksi kuin Ikaalisten räntätiä? Onko teillä se kappale? No jos ei se ole, niin laita sitten se Ikaalisten valssi.
0: No mä katson, että löydänkö mä tuolta. Ja jos sen löydän, niin mä pistän varalla sitten Ikaalisten valssin.
1: Just se Ikaalisten valssi, joo. Niin sellaiset. Ja kaikille tutuille ja sukulaisille terveisiä ja sinulle sinne. Kiva olla taas, kun olet taas siellä välillä kuulemassa sinun ääntäsi. Kaikille hyvää niin sinulle kuin kaikille muillekin vakisoittajille ja kaikille muillekin radion kuuntelijoille, niin tätä hyvää loppukesää, että toivottavasti näitä ilmoja vielä piisaa, että aurinkoisia niin sanottuja.
0: Kyllä. Kiitos Sirkka ja hyvää loppukesää sinne.
1: Kiva. Kiitti. Hei hei.
0: Hei hei.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: tässä rockballaani hienolta Nazareth-yhtyöltä Love Hurts. Toivojan viesti tähän liittyen kuului näin. Moikka Joonas. Toiveena olisi Nazareth Love Hurts. Se tuo mieleen ihanan päivän 13 vuotta sitten. Terveisin Tapsa Nokialta. Terveisiä sun radion kuuntelijoille ja myöskin vaimolle Sinikalle. Hieno biisi ja hieno tarina. Kiitos Tapsa tästä toiveesta. Sun viihteelle toiveessa puhelinlinja aukeaa taas seuraavaksi. Sun viihteelle Joonas tässä, moikka.
1: No Janne, morjesta.
0: No morjesta, morjesta Janne. Mitäpä sinne suunnille?
1: No mitä täällä? Ihan ok kaikki, että niin Likka sai tänään skootterikypärän. Ei saanut skootteria, mutta pääsee kavereiden kyydissä vähän tuohon sitten kattelee ja ihmettelee.
0: Niin.
1: Ihan hieno päivä, ei mitään sen kummempaa.
0: Mahtavaa, se on jo melkein kuin puoli ruokaa.
1: No näinpä.
0: Se on melkein. Se voi tietysti, jos on kova kuume päästä ohjaksiin, niin tietysti se voi olla, että seuraavaksi pitää sitten iskän avata kukkaroa vähän vielä enempi. Että
1: On ja on tämä karmeeta, kun on niin varovainen, että iskä pelkää kaikkea, mutta jos on 15, niin silloin varmaan sen kypärän sitten saa. Että hän täytyy tuossa hetki sitten, niin mitäs tuossa nyt sitten?
0: Niinpä. Ja sitten se on vähän sitäkin, että ei voi liikaa pidellä niitä lapsia kiinni, koska elämä opettaa myös valitettavasti.
1: No näinpä se menee. Ja onneksi toi nykynuoriso, kun noita katsoo, mitä hänenkin ystäviään ja poikia tuossa pyörii, niin voin sanoa, että on kyllä fiksumpia kuin itse oli. Että pitää aina pitää itsestä kiinni, että jos ne tekee jotain, niin mietin mitä itse teit, niin ne on 100 kertaa fiksumpia. Että nuorissa kyllä on oikeasti tulevaisuus.
0: Kyllä, ja vielä sitä ollaan elossa kaikesta huolimatta, kaikista teoista huolimatta. Niinpä. Voi, teillä oli ihan mukava päivä, mutta mitäs sitten musan suhteen? Mitäs vielä tähän illaksi kruunaamaan hyvää musaa?
1: No mä painan pappatoiveen, kun mä oon tämmönen vähän niin kuin iskelmädikkari ja mä oon ton souvarit löytänyt ja mun mielestä vähän toi joku muista kuka sinne soitti. Mä tulin Sappeen tuolta kesäteatterista sitä Junnu Vainion kattomasta ja elin yksikseen kotiopäin ja kuuntelin Sunia ja en muista oliko Mikko studiossa ja joku soitteli, että eikö teillä ole souvareiden 7 päivää ja se pitäisi nyt löytyä. Olikohan se 7 päivää tai 7 viikkoa, 7 päivää muistaakseni, se on hieno biisi. Toivoisin.
0: Se me laitetaan soimaan, jos sä niin toivot.
1: Jees, hieno juttu.
0: Mites Janne, lähteekö vielä terveisiä vai mennäänkö täällä?
1: No ei, mennään näillä kaikille tietenkin, ketkä kesää elää ja on ja näin päin pois ja sulle ja hyvää meininkiä ja eteenpäin.
0: Juuri näin, tsemppiä, vaan moi.
1: Yes, kiitos paljon, moi.
2: Sun viihteelle, tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässä Tomi Markkola, Taivas Kalliolla. Tässä oli Martin toive ja Martti tämän Tomi Markkolan biisin myötä lähettää terveisiä studioon ja kaikille kuuntelijoille sekä rakkaalle vaimolle. Vajaa puolisen tuntia vielä meillä sun viihteelle toivekonsertilla lähetysaikaa jäljellä ja pahoittelen, että meillä on tässä jo noin vajaa tunti sitten toiveet menneet täyteen tämän illan osalta. Eli valitettavasti emme enää uusia kappaleita saa toivejonoon mahtumaan, mutta ensi viikonloppuna on taas uusi mahdollisuus päästä toivomaan, kun sun viihteelle toivekonsertit silloin taas tuttuun tyyliin ohjelmistossa mukana. Eli viimeisiä toiveita siis soitellaan tässä vaiheessa ja uusia toiveita ei enää puhelimitse tai viestitse saa tähän lähetykseen mukaan. Nyt kuullaan ihan kansainvälistä signaalia, nimittäin Los Angelesista asti Eija kirjoittaa. Ihanaa iltaa sulle Joonas sinne studioon ja kiva, että oot taas paikan päällä. Terveisiä Poriin ja Reposaareen ystäville ja tutuille ja jotain Randy Crawfordin musiikkia olisi kiva kuulla. Sopisiko tämä? Tämä on Rainy Night in Georgia ja aika tuttu klassikko Randyltä. Tsemppiä ja terveisiä sinne Losanne.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: tässä. Jani Kemppistä tämä on Keväämmällä. Viho viimeisiä sun viittelet toivekonsertin kipaleita tässä soitellaan. Käydään seuraavaksi vielä puhelinlinjalla ennen ihan viimeisiä toivekappaleita. Sun viihtele, Joonas täällä, moikka.
1: No Leila, iltaa.
0: No iltaa, Leila. Mitäpäs Leila sulle kuuluu?
1: No kiitos, ihan hyvää. Sä oot kyllä niin kysytty ihminen, että ei meinaa päästä millään sinne linjoille.
0: No mutta hyvä, että lopulta pääsit. Mahtavaa.
1: Kyllä.
0: Tervetuloa. Joo. Tervetuloa linjoille. Mitäpä Leila muuten viikonloppuun? Onko ootko kotona vai ootko jossain kenties
1: olemme
0: muualla?
1: Olemme rakkaan mieheni kanssa täällä ja koiran kanssa täällä ihan kotosalla ja olemme pihalla. Äsken rippas vähän vettä, mutta ei se meitä haitannut. Kaikki hyvin täällä päässä. Entäs siellä?
0: No täällä kuule kaikki myöskin todella hyvin. Mikäs tässä hienoa kesäiltaa viettäessä toiveita tehdä?
1: Niinpä.
0: Mukavaa puuhaa. Mikäs olisi Leila semmoinen, onko sulla teillä joku toivebiisi mielessä yhdessä tai erikseen
1: kyllä
0: pohdittu?
1: Kyllä olisi. En tiedä löydätkö, mutta Knipi, Sivellin vetoja.
0: Mä voin tuossa käydä levystössä kurkkaamassa.
1: Ei se ole. Yle soittaa sitä koko ajan, mutta teille ei ole vielä tullut Knipiä.
0: Onko sulla paratoivetta?
1: On. Ne on kakkonen, pieninä palasina.
0: Sen mä tiedän jo ilman katsomattakin, että se löytyy.
1: Joo, se löytyy.
0: Kyllä. Terveisiä. Joo.
1: Terveisiä äidille, rakkaalle miehelleni, Tinjalle ja Matiakselle, Artolle Manamansaloon ja Leenalle ja Esalle. Siinäpä ne tärkeimmät.
0: Perille menivät, toivotaan ainakin sitä. Niin.
1: Kiitoksia ja kiva, että olet siellä.
0: Kiitos samoin. Yes. Moi moi.
1: Joo, moi moi.
2: Radio Sun. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Tässä seuraava toive. Punaisen torin

tässä Tapanin Pertun tulkinta. Tämä oli Natalie Tarjan ja Markun toiveesta. He lähettävät mukavaa illanjatkoa, terveisiä kuulijoille ja studioon myös Kyrösjärven rannalta. Kiitos Tarja ja Markku. Kello on ihan pian 10 ja niin 4 tuntia taas on nopeasti suhahtanut menemään. Aivan mahtavia toivekappaleita. Tänään on ollut musiikillisesti monipuolinen ilta. Kiitos seisoon myös täällä itse tekijälläkin. Toivottavasti nautit illan kulusta. Toivottavasti myös loppuilta vielä jatkuu. Sun radiossa toivekonsertteja taas sun viihteelle toiveiden muodossa ensi perjantaina ja ensi lauantaina, niin silloin taas kuullaan. Perjantaina 5 tuntia ja lauantaina 4 tuntia. Hyvää yötä. Mun puolesta mennään musiikilla eteenpäin. Ei anneta sen koskaan päättyä. Se on radion hyvä puoli. Ruotsin puolelta keikkatyöläinen toivoisi tätä. Tämä on ABBA, Money, Money, Money. Hyvää yötä, Lassen toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: kunnon kesämusaa.
1: Näisen kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

suurta juhlaavaan. Mä oon onnellinen aamuin, myöskin illoin rakkain vaikain voit vielä.

sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt...
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Hey baby, saanko luvan?
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

tai miten korjata sen pois. Mulla ei ole sun tavaistoa.

0: kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni jahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.